0: Ljubljana.
1: V Novi Jani, pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno, Natalija Gros in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu, težko je sprejeti, da postajaš nemočen. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Nema više cile mile.
2: Best FM, četvrti rojstni dan, 20. novembar, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 stopnic. Ustopnice na voljo na topevent.si in Petrol. Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade, 7. december. Prodaja vstopnic Cankarjev dom.si, topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.

0: Ljubljana.
1: Laž za vohom skoraj prehitro, nam je v pogovoru priznala Helena Blagne. Vesna Slapar, ki gledalce osvaja kot Irena Volk v seriji Takšno je življenje, pravi, da z leti očitno postaja bolj zanimiva. Špela Močnik Paradiž pa, da je na začetku večkrat tudi jokala. Legendarnemu Vinku Šimku se zdi, da bo živel 150 let. Lado Bizovičar pa ugotavlja, da otroci na žalost rastejo hitreje, kot je bilo dogovorjeno. Naslovni obraz Ilka Štuhec pa je v zelo osebnem pogovoru za obraze prvič spregovorila tudi o ljubezni, ki jo je po letih znova našla.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Laž za vohem skoraj prehitro, nam je v pogovoru priznala Helena Blagne. Vesna Slapar, ki gledalce osvaja kot Irena Volk v seriji Takšno je življenje, pravi, da z leti očitno postaja bolj zanimiva. Špela Močnik Paradiž pa, da je na začetku večkrat tudi okala. Legendarnemu Vinku Šimku se zdi, da bo živel 150 let. Lado Bizovičar pa ugotavlja, da otroci na žalost rastejo hitreje, kot je bilo dogovorjeno. Naslovni obraz Ilka Štuhec pa je v zelo osebnem pogovoru za obraze prvič spregovorila tudi o ljubezni, ki jo je po letih znova našla.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: V reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem, dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na divjem zahodu. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.

0: Marti in Frișna Musca. Sauna Best FM.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Poglej okrog sebe, Evropa je tu.
5: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
6: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: iVent. Prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
0: Best FM. Novice.
8: Dobro jutro, voščim Matic Meško. Številnim zaposlenim v šolstvu je zavrelo. Šolniki zbirajo podpise pod peticijo sindikata SVIS. Nasprotujejo odpuščanjem, prekinitvi plačne reforme in izključitvi sindikata iz priprave šolske reforme. Opozarjajo, da naj bi se masa plač v javnem sektorju prihodnje leto zmanjšala za približno 5%. Prek Amnesty International je več kot 525 ljudi že podprlo poziv ministru Rončeviču naj spremembe šolstva pripravi strokovno in pregledno. No, študenti pa bodo danes volili predstavnike v študentski zbor in upravne odbore študentskih organizacij fakultet povezanih študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani. Volišča bodo odprta od 9. pa do 6. zvečer. Izbirali bodo predstavnike za naslednji dve leti, izvoljeni bodo sodelovali pri odločanju o programih in porabi denarja študentske organizacije.
9: Vreme.
10: Najprej bomo imeli bolj tako zaspano, tipično jesensko oblačno vreme in čim bolj se bomo bližali uri, da gremo domov, bolj bo postajalo sončno. Temperature pa tam od 17 do 21 stopinj.
0: Promet.
10: Pa poglejmo še na ceste, zastoje imamo na Štajerske avtocesti od Krtine proti Ljubljanske obvoznici in pa zaprta je cesta Brek-Sevnica pri Orehovem zaradi prometne nesreče. V noči na četrtek med 22. in pol peto uro zjutraj pa bo zaprta Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico. V času zapore bo zaprto voz Trojane proti Ljubljani in Celju. Gremo pa zdaj pogledat, kaj bomo počeli to jutro. Če opaste kar koli novega na cestah, ja, jutro nič 51 806 806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
0: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
11: Nažgi do konca.
0: In se prepusti the best ritmom.
11: To je novo Best jutro.
0: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
10: Dobro jutro, draga moja jutranja družba, dve minutki imamo čez šesto in evo, mi smo budni. Zdaj, kok je drugo vprašanje, ampak če smo se iz posle uspeli prestaviti v avto, nam je že ratal v tem jutru. Dajmo se zdaj lepo počasi skupaj vsi zbuditi, jaz imam tukaj spet moj čaj, da mi povrnem glas, upam, da me tudi vi kakšen čaj ali pa kavico. Gremo pa zdaj začeti zelo tako malo bolj mirno in sicer Magla Band je z nami. In krive drine. Dobro jutro.

0: sama.
1: Best Muzica!
0: Best Muzica!
1: Party Muzica!

0: Rasta in kavali na Best FM-u 11, mamo će 6, dobro jutro, Maja Tašić, pijem s vami skupi prvo kavico i evo ga, pogledajmo kaj se dogaja na cestah, da bo pot do službe vse laže, oziroma da se vsaj psihično pripravite, če kar kol je.
1: Promet.
0: Ja, tisti, ki ste na Štajerki, zastoji so od Krtine proti ljubljanski obvoznici in pa zastoji, oziroma zaprta je cesta Brek-Sevnica pri Orehovem zaradi prometne nesreče. V četrtek pa bo med 13. in 22. uro zaprta cesta Škofja Loka-Gorenja vas, Poljanska obvoznica in predor Sten zaradi izvedbe vaje, zaščite in reševanja. Obvoz samo za osebna vozila bo urejen preko Spodnjega trga in pod pul farce. Za tovorna vozila pa preko Ljubljane in Logatca. Če opazite pa kar kol novega na cestah, tole jutro pa javite na 051 806 806. V naši družbi pa zdala že Jay za lepše in mirnejše jutro. Imati pa ne imati.

0: Nedeljko Bajč Baja in njegov ključ na Best FM-u, ura je 20 minut čez šesto. Dobro jutro, Maja Tasič, se prebujam skupaj z vami. Eni se že vozimo skupaj v službo, eni smo še zmer doma in se skupaj rihtamo za v službo in pijemo kavico, skratka, kjerkoli ste, jaz sem z vami. Jaz vam želim predvsem, da bo danes en perfekten dan, da bo ena super sreda in jaz čutim, da bo, bom pa malo pogledal še horoskope pa te malo zadeve, kako kaj stojijo, ker v zadnjem času mislim, da se to kaj nekaj stvari dogaja, da bi lahko bili spet v kakšnem retrogradnem gibanju. Tako da, če se vam je kaj zgodil, se vam je samo zaradi tega. Tako da, vedno lahko, kaj gre kaj narobe, vedno lahko rečemo, da je kriva astrologija za to. Tako da, evo ga, Andrejana Čekić, Darko Lazič, prihajate takoj po oglasih. Jaz pa vam res želim eno mirno in lepo jutro še naprej.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 15. do 21. oktobra. Pšenična ostra moka tip 400, tremolini, 1 kg, le 50 centov. In prepečenec, tremolini, 600 gramov, le 1 euro in 49 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: V dvorano Golovec Celje prihaja največji tradicionalni Halloween party. Sobota, 31. oktober. Z nami bodo Mile Kitić, Nuči, Dara Bubamara in Vivo. Predprodaj vstopnic, Petrol in sistem Eventim.
4: Rom pom pom še da gremo domov! Rom pom pom še ne...
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha.
6: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
7: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
8: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Boban Ravić in pomozite mi drugovi na Best FM-u. Pa pogledajmo, kakšno vreme nas danes čaka.
1: Vreme.
0: Lahko rečem, da bo najprej začetek mal tak bolj temačen oziroma tipično jesensko oblačen in popoldne oziroma proti popoldnevu, ko se bomo bližali, bo vse bolj sončno in perfektno za kakšen lep sprehod v naravi, mogoče celo za nabiranje kakšnega kostanja, to bo zdaj prišel ta čas. Temperatura je pa tam od 17 do 21 stopin.
1: Promet.
0: Pa poglejmo še na ceste, zastoji so se pojavili na štajerske avtocesti od Krtine proti Ljubljanske obvoznici in pa na cesti Pjava Gorica Škofljica. Zaprta pa je cesta Breg Sevnica pri Orehovem zaradi prometne nesreče in pa imamo mi ob teh zgodnjih urah tudi enega radarja, ki meri v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu in smeri v smeri Šentjurja pri Celju. Če pa opaste karkol noga, pa javite na nič petena 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
1: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
2: Nažgi do konca.
1: In se prepusti The Best ritmom.
2: To je novo Best jutro.
1: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, Maja Tasič, sem z vami za mikrofonom, eno minutko imamo čez pol sedmo in evo, jaz sem šla res preveriti malo horoskopa za danes, pa me prvo zanima, a je še kdo tok slabo spal danes po noči, oziroma včer ni mogel sploh zaspati. Evo, če odgovor ja, je kriva luna, ki prav, da bomo mogli najprej razrešati neke stvari iz preteklosti, ki jih imamo, da bomo lahko po noči bolj mirno spal, da pa bomo danes večer že kar tako oren kot trujeni in bomo želeli samo to, da nas ljudje pustijo pri mir in gremo spat. Tako da, evo, zdaj veste malo več o današnjem dnevu, kaj nam prinaša, ampak kar pa vemo pa je to, da bo dober in pozitiven, sploh, ko začnemo s takimi komadi sjutri v naši družbi Bane Mojčević in Grme, grme trube, jer nema tuge. Uživajte.

0: Ja, ja, evo, dobra ideja. Skratka, namesto da letos naredite eno tako navadno žurko, da iščete prostor, da nekoga tja povabite, jih povabite na besto rojsten dan, vi sam priskrbite karte in to je to. Dobite jih na topevent.si ali pa na vseh Petrolovih prodajnih mestih in lahko praznujete in vi in mi isti dan 20. novembra v Odiseji na največji žurki tega leta na našem četrtem rojstnem dnevu. Se vidimo tam.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Čas za registracijo avta.
3: Ja.
2: V produktu naredimo vse.
3: Ja.
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.
6: Leto je na okoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko Odisejo prihaja Best FM četrti rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo, prijatelji.
7: Ekskluzivno obojanje spominov.
8: Srečanje generacij.
7: Ekskluzivno druženje s prijatelji.

0: servisi in benzinski servisi Petrol.
1: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilne del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
3: Odpri Munsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.

0: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
1: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
2: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
4: Varna naložba v vaš posel. Že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv. In na voljo takoj za 37 490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
5: Best FM. Novice.
6: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Premijer Janez Janša po referendumih napoveduje možnost krivdne razrešitve državne volilne komisije in tudi kazenskih ovadb. V 14 dneh naj bi vložili zakonske spremembe. SDS moti predvsem nočni preobrat pri glasovanju RTV prispevku. Komisija pojasnjuje, da se štetje nadaljevalo tudi po noči, le javna spletna stran se ni sproti osveževala. Janša želi tudi prostovoljno plačevanje prispevka. Kako bi to izvedli, poslanka SDS Alenka Jeraj?
7: Težko vam razložim, ker še ne vem, kako bomo to naredili. Se bo treba pač ponovno usesti in pogovoriti, kaj in kako, na kakšen način bomo to uredili.
6: Komisija do včeraj ni prejela uradnega ugovora na delo svojih organov, izidi še niso dokončni.
8: Vreme. Najprej bo tako malo bolj oblačno vreme, popoldne pa se bo razjasnilo in prišlo bo sonce. Temperatura perfektne za kakšno tako prehodno jakanco od 17 do 21 stopinj bo danes in ne pozabiti na sončna očala.
9: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
8: Promet. Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Vrhnika in Dragomer pred bivšo cestno postajo Loka zaradi prometne nesreče, nastal je zastoj. Zaprt je vozni pas na hitri cesti Razdrto Nova Gorica v smeri Nove Gorice v predoru Barnica zaradi pokvarjenega avtobusa. Jutranji zastoj imamo na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Lukovice in pa na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Slovensko Bistrico Sever in Počivališčem Polskava in pa na hitri cesti Držič pod Tabor, kjer je promet urejen izmenično enosmerno. Počasi gre še na cestah Pjava Gorica Škofljica, Mingo Štrzin Črnuče, Domžale Šentjakob in pa Kamnik Domžale. Če opaste kar kolonga na cestah, kar je treba sporočiti v daljno vas naprej, pa javte na 051 806 806. Srečno in varno vam želim že naprej.
10: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
11: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
12: Nažgi do konca.
11: In se prepusti The Best ritmom.
12: To je novo Best jutro.
11: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
8: Dobro jutro, 3 minutke imamo čez 7 in evo počasi se ozuni že, da nimamo lihunga občutka, da smo vstali ob, ne vem, 3 zjutri. Sicer se vse hitreje približamo tudi premiku ure, ko se bo mogel še na to navaditi, tako da ne vem, a že zdaj začnemo 1 uro prej vstajati, najbrž ne, ker to bi nas pogubil po moje. Ampak bomo nekako shendla tudi to. Zdaj pa v naši uri, oziroma na začetku naše ure, že Dino Merlin in neka mantra za današnji dan, nešto lepo treba, da se desi in se sigurno tudi bo, če o tem razmišljamo. Ker kar razmišljamo, to privlečemo.

0: Ja, sedem in dvanajst minut k mamo, dobro jutro, ta sič se družim z vami in evo, da vam povem, kaj se dogaja tudi na vaših, naših cestah.
1: Promet.
0: Posledice prometne nesreče so že na odstavnem pasu na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Vrhnika in Dragomer pred bivšo cestno postajo Log zaradi prometne nesreče, nastal je zastoj. Promet je oviran na hitri cesti razdrto Nova Gorica v smeri Nove Gorice v predoru Barnica zaradi pokvarjenega avtobusa, potem pa stojite na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Lukovice, na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanske obvoznici, na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Slovensko Bistrico Sever in počivališčem Polskava, na hitri cesti Tržič pod Tabor, kjer je promet urejen izmenično enosmerno, in pa na cestah Pjava Gorica Škofljica, Mingoštrzi in Črnuče, Domžale Šentjakob Kamnik in Domžale. V vseh zastojih pa naj vas opomnim, da prosim naredimo in držimo reševalni pas. Če opazite kar koli na cestah, kar je treba sporočiti naprej v svet, javite na 051 806 806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej. V naši družbi pa že Seka Aleksič in en tak mal za izdrece komad, Zakoni se, bo Seka nadaljevala.

0: jaz verjamem, da jih je že vsakodno se ne par naredil tudi po srcih. Zdaj, oni ostanejo tam zavedno, ampak dobro, da je Cica ubesedla to pesem, ker to pesem se vsi deremo v klubih, v, ne vem, kafani, kjerkoli se pojavi ta pesem, se vsi deremo. Mi se zdaj ne rabimo lih dreta, razen če to želite v avtu, ampak lahko zraven samo malo tako zapevušimo. Ajde, Cica, na to gram takoj po glasih.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Ko telo reče dovolj.
2: Obiščite masažni studio Kirosama. Bolečine v križu, vratu ali ramenih, strokovne terapije. Šmartinska 106.
3: Prvi obisk 20% ceneje.
4: Wow, občutki v vsaki vožnji. Odpeljite Peugeot 208, 2008 ali 3008 z varčnimi hibridnimi motori. Do 50% vožnje na elektriko in do 20% prihranka pri gorivu. Zdaj v posebni ponudbi in z bonom za zimske pneumatike.
5: Obiščite avto Hišovič na Tbilisijski ulici 49 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Ekskluzivno upojanje spominov.
9: Srečanje generacij.
8: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
10: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
11: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
12: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varnnainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
13: Čudovite krompirjeve počitnice v Adria Resortu Ankaran. Zaplavaj z morsko deklico Adrio, zapleši s Tinkaro Fortuna in kuhaj z Emilio Pavlič. Čakajo vas tudi ustvarjalne delavnice, mini disko in še veliko jesenskih doživeti za vso družino. Polpenzion z vključeno pijačo že od 55 evrov na osebo na noč, en otrok do 10 let pa biva popolnoma brezplačno. Adria Resort Ankaran. Pridite tudi vi.
14: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Mortadela z olivami. Meat Appetit. Rezine. 150 gramov. Le 1 euro in 15 centov. In čajna klobasa. Meat Appetit. 420 gramov. Le 2 euro in 59 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
15: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa in Trade, 7. december. Prodaja vstopnic cankarjevdom.si, topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.
16: Prvi časopis dneva, Svet 24.
17: Kriminal, kriminalna združba z celskega na sever tihotapila droge. Zdravje, kaj je v Tefalovih ponvah, proizvajalcu grozi tožba. Slovenske šole, uši se vračajo v šole in vrtce, zakaj jih je tako težko odpraviti. Današnja priloga je Človek v križankah na spletni strani svet24.si, a najdete zvrhano mero vročih novic.
16: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Edita Enjena soba na Best FM, dobro jutro, Maja Tasič sem z vami in skupaj se peljemo v službo. Dajmo najprej pogledati, kakšno bo danes vreme in pa kakšen imate promet.
1: Vreme.
0: Lahko rečem, da zdaj zjutraj bo takole še malo megleno, pa oblačno, pol popoldne, pa bo že sončno in perfektno za kakšno kavico na soncu ali pa kakšen mal daljši sprehod. Sicer ne se pozabo dobro obleči, ker temperature so take, čim se mal sončka skrije ali pa mal bolj ni tako sončno, rata kar mrzlo. Temperature pa danes tam od 17 do 21 stopinj.
1: Promet.
0: Pa poglejmo še na ceste. Promet je oviran na hitri cesti Razdrto Nova Gorica v smeri Nove Gorice v predoru Barnica zaradi pokvarjenega avtobusa. Potem imamo zastoje na Dolenjske avtocesti od Grosuplja, na Štajerske avtocesti od Lukovice, na Primorske avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, na Štajerske avtocesti v smeri Maribora med Slovensko Bistrico Sever in počivališčem Polskava. Potem stojite na hitri cesti Tržič pod Tabor, ker je promet urejen izmenično enosmerno in pa stojite na cesti v Pijava Gorica Škofljica, Mengoš Trzin Črnuče, Domžale Šentjakob, Kamnik Domžale in vseh ostalih jutranjih znanih mestih, kjer se stoji. Imamo pa celo tudi en radar, ki vas slika v Ljubljani na Blejvajsovi nasproti ambasade v smeri Tržaške ceste. Če opaste kar konoga, javte na 051 806 806. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
1: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
2: Nažgi do konca.
1: In se prepusti The Best Ritmom.
2: To je novo Best Jutro.
1: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, Maja Tasič. Sem v vaši družbi. Dve minutki imamo čez pol osmo in... Ma kaj bi nas jutri lahko ono tako res dobro zbudili? Ne vem, ali je to kava, ali je to mogoče muska, ali je to kaj, ki imate tako nasploh radi, pri meni to res definitivno čaj in kava, obožujem te dve zadevi. Tako da, jaz upam, da se si naredili, oziroma da si boste naredili jutro čim bolj tako mirno in čim bolj prijetno, jaz pa vam ga bom naredila z našo musko. V naši družbi Aca Pejovič, Suzana Brankovič in ponoči.

Milica Pavlović, da bog da propao na Best FM-u. Dobro jutro, dobar dan, Maja Tasić vam delam družbo. Jaz upam, da ste že malo bolj prebujeni, da so vaše kavice ratale tisto tako, da so vas mal nahajpale za dan. Vas bom pa definitivno nahajpala za dan tudi jaz, zato ker zelo kmal prihaja naš četrti rojstni dan. In vsako leto se mi tako odločimo, da potem počastimo malo tudi vas in vas povabimo na naše največje praznovanje rojstnega dneva po moje ever. In letos, ko imamo 20. novembra v Odiseji, lahko rečem, da bomo tako malo bolj intimni letos, ker je malo manjši prostor in se bomo lahko bolj odbliže videli, tudi vi bodo lahko odbliže videli naše pevce. In letos na odru z nami tele.

0: Torej, na odru četrtega beztrojstnega dneva Barbara Bobak, Emir Lapsus, Vojaž Džogani in Šako Polumenta. Skratka, žurka, ki bo nepozabna, tako kot vse naše žurke za rojstne dneve in vstopnice za našo žurko, torej za nas besto četrti rojstni dan, dobite na topevent.si ali pa na vseh Petrolovih prodajnih mestih. Tako da jaz predlagam, da kar hitro skočite, ker hitrih bo zmanjka.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Stekamo.
9: Infraslim. Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
10: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
9: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
10: Infraslim. A ja, pa prvi trening je brezplačen.
11: Zdi takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
9: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico.
12: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
13: V Novi Jani, pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno, Natalija Gross in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu, težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
14: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
15: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 14. oktobra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Steklena elektronska sveča kar 45% ceneje. Keksi in napolitanke pa 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar, že 35 let.

0: Курилно олје и нафта с достава по усој Словении. Покличите подјетје Лого на нич 80 11 нич 2. Занесливо, хитро и по конкуренчних ценах.
1: Етектум.
2: Усе кар потребује ваша стреха. Псс, шеникај, че ишћеш нову службу, обишчи etectum.si.
3: Топлотне черпалке Кронотерм. Кронотерм. Тишина, ки навдуши.
4: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite skrpo. To lahko reši samo svež zrak. Zajvent prezračevanjem vaš dom diha vse čas. Tudi pri zaprtih oknih.
5: Zajvent, specialisti za prezračevanje.
6: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
7: Best FM. Novice.
8: Dobro jutro, voščim Darja Štravs ti su. Teja Košir se je odpovedala tudi poslanskemu mandatu. Po izstopu iz demokratov je najprej napovedala delo nepovezano poslanke, zdaj pa namerava pot nadaljevati na ministrstvu za infrastrukturo. Anže Logar zavrača očitke, da bi jo stranka prisilila k odstopu. V Svobodi dogajanje ocenjujejo drugače. Matej Arčo.
9: Očitno je prišlo v stranki demokrati do razkola. Stranka že od prvega dne na nek način razpada.
8: Demokrati tako ohranjajo 6 poslanskih mest, Koširjeva je do formalne razrešitve še vedno državna sekretarka na ministrstvu za zdravje. Na Kitajskem pa lahko najamete tudi družbo, ne le pomoč pri gospodinstvu. Pravijo si, skupnostni otroci in starejšim prinašajo obroke, popravljajo drobne stvari in si vzamejo čas za pogovor. Plačljive spremljevalce najemajo tudi mladi za obisk bolnišnice ali pohod v gore. Ne gre torej le za drobne opravke, ampak tudi za polnjevanje praznine v odnosi.
10: Vreme.
11: Najprej bo tako malo bolj oblačno, ampak hitro se bo tale oblačnost in megla razkadila in bo pršlo sonce. Temperature tam od 17 do 21 stopin.
10: Promet.
11: Pa poglejmo še na ceste. Promet je oviran na hitri cesti Razdrto Nova Gorica v smeri Nove Gorice v predoru Barnica zaradi pokvarjenega avtobusa. Potem pa imamo še kar nekaj zastojev in sicer stojite na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, potem na hitri cesti Tržič pod Tabor, kjer je promet urejen izmenično enosmerno, in pa na cestah Pjava Gorica Škofljica, Trzin Črnuče, Domžale Šentjakob, Kamnik, Domžale in pa na vseh tipičnih jutranjih mestih, kjer so zastoji. In pa še zmeri vas slika radar. V Ljubljani na Blajvajsovi nasproti ambasade v smeri Tržaške ceste. Če pa ste kar kolnovga, pa javite na nič 516 806.
12: Otroški voziček za mesto, teren ali dolge sprehode. V Baby centru te čaka ogromna izbira in kar 20% popusta na vozičke. Pohiti samo do nedelje, 18. oktobra v Baby centru ali na babycenter.si.
13: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
14: Nažge do konca.
13: In se prepusti The Best ritmom.
14: To je novo Best jutro.
13: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
11: Dobro jutro, ura je 8 in 2 minutki, evo ga, mi smo na sredini tedna, vikend se hiter približuje, lahko pa bi se iskreno še malo hitrej. Tudi sončak se počasi kaže, vsaj prej se je nekaj tukaj začel, zdaj je spet malo zginil, tako da upajmo, da se čim prej pokaže, ker kaj sonce je energija ljudi čist druga. Tako da dejmo mi na naše frekvence pa vabeče na veliko sonce in to je definitivno lepa vrena. S komadom Luda za tobom. Dobro jutro!

0: Gospodžeti na Barbara Bobak na Best FM, tudi nastopajoče na našem četrtem rojstnem dnevu 20. novembra v Odiseji. To sem zdaj povedala, zdaj pa lahko grem povedati, kaj se dogaja na naših cestah.
1: Promet.
0: Promet je oviran na hitri cesti razdrto Nova Gorica v smeri Nove Gorice v predoru Barnica zaradi pokvarjenega avtobusa. Potem pa imamo kar nekaj zastojev in sicer na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, potem na hitri cesti Držič pod Tabor, ker je promet urejen izmenično enosmerno, na cestah Pjava Gorica, Škofljica, Trzin Črnuče, Domžale Šentjakob, Kamnik Domžale in vseh ostalih jutranjih znanih mestih, kjer se stoji in pa še zmeraj v smeri Radar v Ljubljani na Blajvajsovi nasprot ambasade v smeri Tržaške ceste. Če opazite kar konoga, kar je treba sporočiti naprej, pa kar pogumno, napište, pokličte na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej. Zdaj pa en komad, ki definitivno ga jaz poslušam zadnje dni skos, ne vem zakaj mi je to všeč, ampak obožujem ga. Slavica in Mrgut. O, kako bi me zelo to lepela. Predlagam vam isto.

0: Haris Berković in Monika, neću više da se krijem. Dobro jutro na Best FM od 20. Imamo će za osmo i Maja Tasić sam s vami za mikrofonom. Inkar jučer je bio torak, je bio best fight, kar pomeni da moram povedati dvoje zmagu. Best fight! Ja, cel dan je bilo tako krma ona peta. V Best Fightu smo sicer imeli komad od Darka Lazića, godinu dana 300 kafana, in pa Darko Lazić, Vojaž in Rasta, Pismo. V timu, v timu Nevo je bil godinu dana 300 kafana in v timu Nadja je bil komad Pismo. Zdaj pa tako, glasovanje je bilo 46 proti 54, kar blizu, lahko rečemo, ni toliko spet oddaljeno. Ampak zmagovalec je bil lahko samo en in vi ste izglasovali, da zmaga tale komad.
1: Godinu dana, 300 kapana, izpolnit ću svaku želju.
0: Torej, zmagovalec Darko Lazić, 300 kafana in Nevenka, Stefan Neba in pa gospodična Špela, ki je tale komad predlagala.
2: Bravo, tukaj pa Špela, jaz bi si pa za tale best fight brala komad od Darka Lazića godinu dana 300 kafana, ker po nazadzi bežurki je ful zažural in je bilo res top.
0: Hvala. No, evo ga, Špela pravda je na prejšnji bežurki zažurala ob ta komad, mi pa bomo žurali na njega takoj po oglas.
3: Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom. Sarajrestauracija.si. Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj 2 meseca brezplačno. Fitness center Bit na Litijski 57.
5: Fitness center Bit.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1,19 €. In lahki sadni jogurt, 8x125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: V reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanovića. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na Divjem zahodu. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Mimelo.si, spletna trgovina za najmlajše.
9: V dvorano Golovec Celje prihaja največji tradicionalni Halloween party. Sobota, 31. oktober. Z nami bodo Mile Kitić, Nuči, Dara Bubamara in Vivo. Predprodajo stopnic Petrol in sistem Eventim.
10: Ekskluzivno bojanje spominov.
11: Srečanje generacij.
10: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Digitime, back in time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
12: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo išla nova knjiga s 3 zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.

0: Miki Miljković, da li si dobro spavao na Best FM ure, točno pol devetih, dobro jutro, Maja Tasić, se družim s vami in pogledajmo, kakšno imamo vreme v tem trenutku in kakšen je promet.
1: Vreme.
0: Trenutno imamo še kar tako malo oblačno, ponekod je še zmeri megleno, jaz upam, da se čim prej to vse razkadi, da pride sonce, ker mi ga definitivno potrebujemo, da se bomo še tako bolj počutili, ker nas enkrat objame ta vitamin D. Temperatura danes pa od 17 do 21 stopinj, na sončku sigurno kakšna več.
1: Promet.
0: Evo nas pa pogledamo že na ceste, zastoji so še zmeraj na Štajerske avtocesti od Krtine, na Primorske avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanske obvoznici, potem na Vinsko-Gorskem klancu, kjer je promet urejen semafori izmenično enosmerno, na hitri cesti Tržič pod Tabor, kjer je promet urejen izmenično enosmerno prav tako, in pa na cestah Pjava Gorica Škofljica, Trzin Črnuče, Domžale Šentjakob, Kamnik Domžale in vseh ostalih jutranjih mestih, kjer je zastoj. To bi bilo to, če pa ste kar kolnoga na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa napište, pokličte na 051 806 806.
2: Best FM.
1: Nova ura,
2: nova energija
1: in nova doza The Best muske.
2: To je Best jutro za dobro jutro.
1: Z vami je Maja Tasić.
0: Dobro jutro, Maja Tasić, sem v vaši družbi, dve minutki imamo čez pol deveto in pisala sta nam Denis in Maček, ki pravita, če lahko nekaj dobite, da se malo prebudite, ker je tole jutro res težko za prebuditi se in da nobena kava ne pomaga. Denis in Maček, jaz sem vedno zraven tukaj za vas, tako da se vedo, da lahko en komad za prebuditi se. Meni je tale super, ker sem ga videla prej na playlisti. Dejan Matić, Stoja in muzika na Best FM-u. Za lepši dan, za lepše jutro in za lepše prebujanje. Tisti, ki rabijo.

0: Ulica Todorović, proći ćeš me ti na Best FM-u. Dobro jutro, Maja Tasić, pijem s vami kavicom med služba in čarapca zdala dve minutki pauze, dajte mi poslušat.
1: Pozor, pozor! Vraća se največja zabava te jeseni.
2: Četrti rojstni dan radija Best FM.
0: Točno, tako 20. novembra se dobimo v Odiseji, kjer bomo skupaj proslavili naš četrti rojstni dan. Nas pa zanima definitivno, koga se letos najbolj veselite. Ali je to Barbara Bobak, ali je to Emir Lapsus, ali je to Džogani, Šako Polomenta ali Vojaž. Jaz bi se zelo težko odločila. Jaz se ne moram odločiti med Barbara Bobak ali pa Vojažom, tudi Džoganija in Šakota se toliko veselim, tudi Emirja, tako da jaz se ne bi mogla odločiti. Nam pa lahko definitivno vi napišete na nič 516 806, koga se najbolj veselite, kako vam je bilo na prejšnjih rojstnih dnevih, a ste uživali, jaz verjamem, da ste, in dokdaj ste ostali. Vse nas zanima, da lahko čim boljšo izkušnjo naredimo tudi za vas 20. novembra v Odiseji na našem četrtem rojstnem dnevu. Zdaj pa jaz vam bom rekla samo še to, da skočite hitro po karte na Eventim, ne na Eventim, na topevent.si ali pa na kjerakoli Petrolovo prodajno mesto.
2: Četrti rojstni dan Best FM, 20. november, Odiseja, Ljubljana. Vstopnice na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
3: A ja, pa pohit, število mest je omejeno.
4: Salud!
5: Ok, a imamo to?
6: Mamo?
5: Povej, da imamo.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
9: Best FM, četrti rojstni dan, 20. november, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 vstopnic. Vstopnice na voljo na topevent.si in Petrol.
10: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
11: Pizza da te ka.
12: Od Julči.
11: Telefon 70 551 200.
13: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 14. oktobra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Steklena elektronska sveča kar 45% ceneje. Keksi in napolitanke pa 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar, že 35 let.

0: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši. Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
2: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
1: Varna naložba v vaš posel, že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter, prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv in na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
3: Best FM, novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štramstisu. Osnutek novega zakona o alkoholu in tobaku staje v nasprotju z zagotovili zdravstvenega ministrstva. Kot poroča TV Slovenija, je dokument, ki ga je prinesel tudi Oster Cenak osnutku, ki je sprožil kritike stroke. Ta bi odpravil prepoved kajenja v zaprtih prostorih in omejitve nočne prodaje alkohola. Minister zatrjuje, da rahljanja ne bo. Skoraj 26 tisoč evrov pa so stale tri letalske vozovnice na Japonsko za ministra Boruta Rončeviča in dva spremljevalca. SD zahtevajo pojasnila. Luka Goršek.
5: Po naših informacijah gre za negospodarno razpolaganje s financami.
4: Minister odgovarja, da je potoval po predpisih in da so vozovnice kupili z javnim naročilom. Udeležil se je dveh forumov o znanosti. Skupnih stroškov poti ministrstvo ni razkrilo.
6: Vreme.
7: Še zmeraj tako oblačno in zaspano vreme v zuni, ampak jaz vam obljubam, da bo zelo kmalo posijalo sonce in bo tak perfekten vreme za eno kavico na sončku in uživanje na soncu. Temperature danes od 17 do 21 stopinj in jaz vam predlagam danes en tak mal lepši daljši sprehod, ker to vedno pomaga in vedno je dober na sončne dni.
8: Odpri Munsov trezor. Vsako soboto ob 22.00 odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
6: Promet.
7: No, pa poglejmo še na naše ceste. Zastoje imamo na Štajerske avtocesti od Krtine proti Ljubljanske obvoznici, pa na Vinsko-Gorskem klancu, kjer je promet urejen semafori izmenično enosmerno. Stojite še na hitri cesti Tržič pod Tabor, kjer je promet urejen izmenično enosmerno prav tako, in pa na cesti Trzin-Črnuče. Če oba ste karkol novega na cestah, kar je treba sporočiti naprej, javite na 051 806 806. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
9: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
10: Nažgi do konca.
9: In se prepusti The Best ritmom.
10: To je novo Best jutro.
9: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
7: Dobro jutro, dober dan. Jaz upam, da vaš dan ni preveč zaspan, če pa je, pol pa to samo kliče po eni kavici. Jaz je uspelo, še nisem spit, tako da si jo grem nekako podnujno iskat, kar jo tudi jaz podnujno potrebujem. Medtem pa nam zavrtim prve tri komade. Prvi vrsti gospodič, ki bo tudi nastopil 20. novembra na našem četrtem rojstnem dnevu, in to je Vojaž. In svrati. Dobro jutro, dober dan.

0: Sama.
1: Best Muska.
2: Strična muska.
3: Narodna muska.
2: Party muska.
3: Staj.
2: To je Best FM.

0: Nikola Rokvić, koliko sam usana poljubio na Best FM-u. Dobro jutro, Matasić vam delam družbo med službo in tudi za volanom, tako da pogledamo, kakšno je stanje na naših cestah.
1: Promet.
0: Zastoje imamo še zmeraj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanske voznici, potem na Vinsko-Gorskem klancu, kjer je promet urejen s semafori, izmenično enosmerno, pa na hitri cesti Tržič pod Tabor, kjer je prav tako promet urejen izmenično enosmerno, in pa na cesti Trzin Črnuče. Zdaj pa tako, v noči na četrtek med 22. in pol 5. uro zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Franskem in Blagovico, v času zapore pa bo zaprt uvoz Trojane proti Ljubljani in Celju. Na Štajerski avtocesti proti Avstriji pa je zaprt tudi priključek Šentil. Če opazite kar koli novega na cestah, kar je treba sporočiti vse naprej, daleč v deveto vas, javite na 051 806 806, jaz pa vam želim srečno in varno

0: svih.
1: Saša Kovačević je jedina si vredila od svih na Best FM-u. Dobro jutro, dobar dan, Maja Tasić sam u vašoj družbi. I nevo skupi končno pijemo kavico, čin čin čin, likar jo udarjam ob našo mešalko. Tako da, jaz upam, da ste zdaj že fino prebujeni, če pa še niste, pa da še boste. Evo, tudi sonček se že zbuja, ko mi se nekako poruba prebiti čez tele naše oblake, ampak sej bo, jaz verjamem, da bo in z veliko dobre muske bomo čim hitreje bili zbojeni, ker mi je tudi Nika pisala, da je en tak zaspan dan danes in da ne ve čiska je krivo, ampak da rab še dodatne energije, ki vam jo jaz podarim po glasih z Željkom Maksimovičem in s tem njegovim frišno starim komadom, ki ga je obnovil, ko da ne postojim, brate moj. Ostanite v moji družbi.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Papirnata sveča. Le 1 euro in 89 centov. In krizantema? Fi 20 cm. Le 3 evre in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico.
3: Pozor! V prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
4: Doživite pristen etnostil ob vsakem grižljaju naše legendarne ročno vlečene pite in manti. Saraj restauracija.si.
5: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
6: Autodebel Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
7: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
8: Autodebel Trzin. Nič 80 99 66.
9: Čudovite krompirjeve počitnice v Adria Resortu Ankaran. Zaplavaj z morsko deklico Adrio, zapleši s Tinkaro Fortuna in kuhaj z Emilio Pavlič. Čakajo vas tudi ustvarjalne delavnice, mini disko in še veliko jesenskih doživeti za vso družino. Polpenzion z vključeno pijačo že od 55 evrov na osebo na noč, en otrok do 10 let pa biva popolnoma brezplačno. Adria Resort Ankaran. Pridite tudi vi.
10: Ekskluzivno obojanje spominov.
11: Srečanje generacij.
10: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ-tan, Back-in-tan, Karnival, s prijatelji, Power Dancers
11: in ostalimi.
10: Sobota, 6. februar 2027. Early Bird razprodan. Prvi kontingent vstopnic razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
12: Prvi časopis dneva, Svet 24.
13: Kriminal, kriminalna združba z Celjskega na sever tihotapila droge. Zdravje, kaj je v Tefalovih ponvah, proizvajalcu grozi tožba. Slovenske šole, uši se vračajo v šole in vrtce, zakaj jih je tako težko odpraviti. Današnja priloga je Človek v križankah na spletni strani svet24.si, a najdete zvrhano mero vročih novic.
12: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopis. Časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Aca Lukas, pa sam na dno, dobro jutro, dobar dan, Matasić vam delam družbo na Best FM-u in pogledajmo, kakšno vreme imamo v tem trenutku.
1: Vreme.
0: Ponekod se že kaže sonček, vidim po spletnih kamerah, tukaj v Ljubljani še zmer neka taka čudna svetloba, nekje bolj tako, ne vem, bolj zaspano, bolj oblačno, ampak jaz upam, da bo čim prej sončno. Temperature danes od 17 do 21 stopinj.
1: Promet.
0: Ja, imamo še nekaj zastojev in sicer na Štajerske avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici na Vinskogorskem klancu, kjer je promet urejen semafori izmenično enosmerno, potem na hitri cesti Držič pod Tabor, kjer je promet prav tako urejen izmenično enosmerno in pa na cesti Mengeš Trzin. Moram pa še opomniti, da ta konec tedna, soboto in nedeljo, bodo številne ulice in ceste v Ljubljani zaprte zaradi izvedbe 30. Ljubljanskega maratona. Če opazite kar konoga na cestah, javite na 051-806-806. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
1: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
2: Nažgi do konca.
1: In se prepusti The Best ritmom.
2: To je novo Best jutro.
1: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasić.
0: Dobro jutro, Maja Tasić, sem v vaši družbi. Eno minutko imamo čez pol deseto. Tisti nam eni že pišete, da ste imeli ful velike enih sestankov danes, pa je ura komi pol desetih, tako da jaz upam, da je to za danes konc ali pa da je mogoče še kakšen en, dva in da je to to. Vas bom pa zdaj sprostila z enim komadom in sicer vsi imamo en komad, ki tako, ma ne da nas ponese v eno po specifično obdobje, ampak nas spomne na mogoče rano mladost, na obdobje, ki smo imeli še tako skrbi je enako nič in definitivno je za me in za našo generacijo Gen Z, lahko rečem to komad od Džale Brata in Bube Korelija Klinka. Tako da naj prebudi te posebne spomine v vas, v men in vseh v moji družbi.

0: Hajte, momci, šta čekate bolan?
1: Stupite u čase najbolj divih spominov.
0: Kako se zoveš ti, mali?
2: Halil.
0: Ajde, Halile, ti ga prvi zalilaj.
1: Dobrodošli u Best Nostalgiji. To je tvoja najbolj nostalgična muska.
0: Davorike, daj, daj, daj, daj, daj, samo malo daj.
1: Best Nostalgijo ti prinaša... MOVE TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

Best nostalgijo ti prinaša Move TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. Move.tv pošiljka SL.

0: me.
1: Stane Vučića, Margile in Oko Oko na Best FM-u. Še 16 minut k nam zmanjka do 10. Dobro jutro, dobar dan. Maja Tasić sem v vaši družbi. In a se še spomnite, ko smo tako rojstne dneve vsaj naše generacije praznovali, ne vem, v kakšnih teh bowling centrih, pa teh zadevah, ne vem, pa smo šli skakat, pa smo šli v ta neka podvodna mesta. Skratka, imeli smo se fenomenalno, ampak zdaj smo nekako že malo odrasli, spoh pa ostali, ko poslušate tisti, ki ste že odrasli nekaj časa. Imam eno ful dobro idejo za praznovanje letošnjega rojstnega dneva, če ga imate kaj v okolici, zdaj konc oktobra ali pa začetek novembra ali pa sredina novembra in sicer, torej, mi 20. novembra praznujemo naš 4. rojstni dan v Odiseji z največjo žurko na temu svetu. In kaj, če bi vi vaše prijatelje, te, ki ste jih že tako in tako mislili, pač povabiti ven, da grete skupina neko pijačo ali neki, povabili kar na naš rojstni dan in tam praznovali svojega.

0: A, dobra ideja. Jaz mislim, da je to vrhunska ideja, sploh pa zato, ker bo tam še šakov polumenta in bo sigurno zapel komad tebi za rođen dan, tako da to bo samo pol še bolj perfektno, od bolj perfektnega ne gre. Tako da, lahko zdaj rečem, da karte za vaš rojsten dan, če ga boste tam praznovali in seveda naš četrti rojsni dan, dobite na topevent.si ali pa na vseh Petrolovih prodajnih mestih, tako da šibite po svoje karte, hiter zdaj, da jih ne zmanjka.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Infraslim. Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
2: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
1: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si. Infraslim.
2: A ja, pa prvi trening je brezplačen.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
6: Morganhausen. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota.

0: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
1: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
4: Vodenje projektov res ni enostavno.
5: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
6: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
5: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
7: Best FM. Novice.
8: Tri prevozniška podjetja s sedežem v Sloveniji so imela po ugotovitvah policije pomembno vlogo v mednarodni mreži za tihotapljenje drog. Vodja sektorja za organizirano kriminaliteto pri generalni policijski upravi Primož Ogrinc je pri kolegih z Pop TV opozoril na širši vzorec.
9: Ampak ponavadi tujci ustanavljajo podjetja v Sloveniji, ki jih potem uporabljajo za prevoze prepovedane droge po območju Evropske unije.
8: Preiskovalci mrežo povezujejo tudi z zasegom 5 ton in 700 kilogramov kokaina v Belgiji. 53-letni Slovenec že prestaja 10-letno zaporno kazen na Danskem. Vozniki v Ljubljani pa jutri in v petek računajte na dodatne zapore cest. Zaradi srečanja evropskih predsednikov bodo jutri med 15. in 23. uro zaporli del Prešernove ceste in Gregorčičeve ulice v predsedniški palači. Delne zapore okoli hotela Grand Plaza bodo trajale od jutri do 10. do petka do 10. Kratkotrajne zapore bodo spremljale tudi prevoze varovanih kolon.
10: Vreme.
11: Jesensko dopoldne, frišno dopoldne je že kar za bundo, ne več tok za jakenco, 7 jih merva trenutno. Sicer naj bo čez dan sonček malo grel, temperature pa se bodo dvignile še za dobrih 10 stopinj.
12: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
13: Promet.
11: V tem trenutku na cestah ni večjih težav, imamo pa nekaj radarskih kontrol. Bel Kedi je v Globokem pri Brežicah pri Stari kmečki zadrugi, Bel Clio ves čaka v Mariboru na Šentilski, policijska kontrola je v Mostah pri Komendi pri bencinski črpalki in pa vi sporočate radar na Stojalu, ta je na Brezovici nasproti bencinske črpalke Logo. Če imate še karkoli za dodat, 051-806-806. Srečno pot!
14: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
15: Hit za hitom.
16: Brez kompromisov.
17: Dobrodošli
18: v Best Dan
19: za dober dan.
6: To je Best FM. Pred mikrofonom pa
13: Nadja Grahovac.
11: Dobar dan in dobrodošli v najbolj beden dan tedna, če vprašate mene ne. Sicer statistika prav, da ne bi bila sreda najbolj produktiven dan v tednu, ampak jaz mislim, da lažejo. 10 minutki, 14. oktober, lažeš me ljubavi, pa začetek brez dneva. Tole je Best FM, tvoja družba v tvoji službi.
3: Best FM praznuje 4. rojstni dan. Ponovno v velikem slogu z najboljšimi poslušalci. Z nami bo tudi Barbara

Hello, rock and roll na bestu. 11 minut ima deseto, sredina tedna, skor pa sredina meseca. Jutra bo bogata, no vsaj do prvih položenc, pol pa jovo na novo. Ej, fantastično, nadaljuje vas sredino do povdne. Jeremy Danovski, edinstvena legenda, katero je odkrila prav legendarna autorica Marina Tucaković in mu tudi pomagala do vrha. Ti bi mogla, da mi budeš čerka 27 let star komad. Dobar dan.

Milica Pavlović je bila tole dama, ki je odkrito spregovorila o situaciji z zadnjim albumom, ki je izdala album, je pričakovala boom, torej gaz do daske, ne. Album pa se prvih 6 mesecev sploh prijavni, ne. Ni bilo gledal, folk ni poznal komadov, šele po dobrih

0: figo, no to pa je dama, ki je v svoji karieri izdala dva komada. In pa konc, ne. Očitno se v tej zgodbi ni videla, ampak oba komada pa dobro poznava. Indigo je tole in pa kriminalec. Dobar dan na bestu.
1: To je best dan. Za lepši dan.
2: Z vami je Nadja Grahovac.
1: Od 10 do 2 samo na Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: V reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na divjem zahodu. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
2: Prihajajo na veselico. Pardon, na Oder Tivolija. Denis Audič predstavlja Janezi 3. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico.
4: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
5: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Mortadela z olivami. Mit Appetit. Rezine. 150 gramov. Le 1,15 €. In čajna klobasa. Mit Appetit. 420 gramov. Le 2,59 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
7: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. 7. december. Prodaja vstopnic Cankarjevdom.si, topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.
8: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
2: Best Martimuska.

0: Džala, brat, bova korili Godzilla, točno, pol enajstih. Dober dan, želim vsem, poglejmo v nebo.
1: Vreme.
0: Tipično jesensko dopoldne v naši Sloveniji. Od megle sva se poslovila, nekje vas že grejejo prvi sončni žarki, nekje jih mal še čakamo. Ampak je pred nami jasen sončen dan s precej nizkimi temperaturami. Zaenkrat sva še pod 10, čez dan greva do 17. Podobno vreme pa tudi jutri.
1: Promet.
0: Zastoji trenutno na cesti Žalec, Velenje pri Vinski gori in pa kar nekaj radarskih kontrol. Bevkend je v globokem pri Brežicah pri Stari kmečki zadrugi. Radar imava v Šmarjeti pri Celju pri servisu, smer Škofja vas. Bevklijo je v Mariboru na Šentilski. Prva policijska kontrola je v Mostah pri Komendi pri bencinski črpalki, druga pa v Metliki pri Top domu smer Novo mesto. Srečno pot!
2: 051-806-806.
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
4: Hit za hitom.
3: Brez kompromisov.
5: Dobrodošli
3: v Best Dan za dober dan.
4: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
0: Dobar dan, dragi moji. Sreda minutka čez pol enajsto. Skupaj pa bova vse tja do dveh. Ful imam rada ljudi, ki na družbenih omrežjih ne lažejo. Sicer, sem pa, ke lažemo vsi, ne, bodmo realni. Pa se mal postaviš tako, da skriješ kakšno kilco, pa mal popraviš svetlobo in podobno, ne. Vedno želimo pokazati sam un lep del življenja. No, naša naslednja pa je kar odkrita. Če jo kje spremljate po Instagramu, je dama, ki objavila, kako fura materinstvo in pa kariero. Nina je lepš, je pa realno. Edita, slobodno me rani.

0: tega, Aleksič, Maborna, a veš, Ulo, ker smo si vsi govorili na eni točki življenja, da ko bomo veliki, bomo imeli doma pomočnico, ne? Več ali manj, jaz seveda nimamo. Jemo pa seka, Aleksič, in njena pomočnica je priznala, da drugač seka ful dober kuha in jaz sploh ne ve, zakaj jo je najela. Seka, Aleksič, Maborna na Best, dobro le.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Čas za registracijo avta.
3: Ja.
2: V produktu naredimo vse.
3: Ja.
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.
6: Leto je na okoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko Odisejo prihaja Best FM 4. rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo, prijatelji.
2: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
8: Laž zavoham skoraj prehitro, nam je v pogovoru priznala Helena Blagne. Vesna Slapar, ki gledalce osvaja kot Irena Volk v seriji Takšno je življenje, pravi, da z leti očitno postaja bolj zanimiva. Špela Močnik Paradiž pa, da je na začetku večkrat tudi jokala. Legendarnemu Vinku Šimku se zdi, da bo živel 150 let. Lado Bizovičar pa ugotavlja, da otroci nažalost rastejo hitreje, kot je bilo dogovorjeno. Naslovni obraz Ilka Štuhec pa je v zelo osebnem pogovoru za obraze prvič spregovorila tudi o ljubezni, ki jo je po letih znova našla.
9: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Etektum.
1: Vse, kar potrebuje vaša streha.
2: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
3: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
4: Varna naložba v vaš posel, že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter, prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv in na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
5: Best FM. Novice.
6: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Na štajerski avtocesti pri počevelišču Lukovice sta ponoči umrla dva človeka, otrok pa je hudo poškodovan in v smrtni nevarnosti. Po dosedanjih podatkih policije je voznik avtomobila za izvozom za počevelišče ustavil na desnem voznem pasu in zapeljal vzvratno. Vanje trčil bombi, umrla sta potnika na zadnjih sedežih avtomobila, še trije ljudje pa so bili lažje poškodovani. Policisti okoliščine nesreče še preiskujejo. Rusija je ponoči znova napadla ukrajinske energetske objekte. Po besedah predsednika Volodimirja Zelenskega je brez elektrike ostalo več kot 600 tisoč ljudi. Napadi so med drugim zajeli Kijev in Harkov. Zelenski ZDA poziva k strožnim sankcijam proti Rusiji. Donald Trump je konec tedna sicer napovedal prekinitev napadov na energetsko infrastrukturo, vendar dogovora obe strani nista potrdili. Slovenske nogometašice pa so se uvrstile v zadnji krog dodatnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto. V Domžalah so včeraj z 2:0 premagale Turčijo. Slovenke zdaj čakata še tekmi z Nizozemsko.
7: Vreme. Sonce se rađa, bi rekel Javan Berišič, eno fajn sončno dopoldne in popoldne je pred nama. Sicer je kar frišno, 8 stopinjih merva trenutno, ampak ej, to je samo en razlog, da se več stiskamo.
8: Promet.
7: Na mariborski vzhodnji obvoznici je oviran promet na odstavnem pasu med priključkom Rogoza in Maribor center proti Dragočovi zaradi prometne nesreče tam previdno in pa v tem trenutku ena policijska kontrola. Ta je v Metliki pri Top domu smer Novo mesto. Če opazite še karkoli, nič 51-806-806. Srečno pot!
9: Otroški voziček za mesto, teren ali dolge sprehode. V Baby centru te čaka ogromna izbira in kar 20% popusta na vozičke. Pohiti samo do nedelje, 18. oktobra v Baby centru ali na babycenter.si.
10: Hit za hitom.
11: Brez kompromisov.
12: Dobrodošli
13: v Best dan za dober dan.
10: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
7: Prijetno sredino dopoldne, prijatelji, malče za najstih mava. Sva na dobri sredini tedna, najdaljši dan, ne, ker sva že kar zmatrana, ampak do vikenda, ima, ne. Ampak, veš, kako pravijo, največji, da smo itak jači nego ikad. In s tako energijo napadava nov, deloven teden, dobar dan.

FM praznuje četrti rojstni dan. Ponovno u velikem slogu s najboljšimi poslušalci. S nami bo tudi Emir Lapsus.

0: Lapsus Band sicer ne obstaja več, je skupina šla vsak svojo pot, ampak najmočnejšega člana, no on ostaja in mi ga sam zate pripeljemo v prestolnico.
1: Pozor, pozor! Vrača se največja zabava te jeseni.
2: Četrti rojstni dan radija Best FM.
0: Emir Lapsus, simpatičen frontman skupine Lapsus Band, solo prihaja na četrti rojstni dan Best FM. Kaj lahko od njega pričakujemo? Absolutno vse. Moje pričakovanje so tam na vrh Triglava, ne? No, ne sam za njega, seveda tudi za druge.

0: Barbara Bobak Voyage, Šako Polomenta Džogani, Emir Lapsus. Velikih pet na največjem koncertu leta. Letos Odiseja, 20. november, to je petek, seveda najjači dan, ne? Seveda, če boste pravočasni z vstopnicami, malih zmanjkuje, veste, ne? Top event, pika si, vsa Petrolova prodajna mesta in veš kaj, parkinga bo za vse dos. Se vidimo v Odiseji.
1: Četrti rojstni dan, Best FM, 20. november, Odiseja, Ljubljana. Vstopnice na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
2: A ja, pa pohit, število mest je omejeno.

0: Tudi jaz sem ga pred kratkim. Mirena, iskrene čestitke za zaroko, tudi bodočo poroko. A bo šlo vse po planu? Verjetno ne, ampak se ne zekiraj, uživaj na svoj največji dan. Ko pa sva že v takem romantičnem mudu, tudi Albino je v tem letu rekel, da svoj boljši polovici, tako da je nam nevesta na bestu. Dobar dan.
1: To je best dan za lepši dan.
2: Z vami je Nadja Grahovac.
1: Od 10 do 2 samo na Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Wow, občutki v vsaki vožnji. Odpeljite Peugeot 208, 2008 ali 3008 z varčnimi hibridnimi motori. Do 50% vožnje na elektriko in do 20% prihranka pri gorivu. Zdaj v posebni ponudbi in z bonom za zimske pneumatike.
4: Obiščite avto Hišovič na Tbilisijski ulici 49 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
5: Združite najdražje ob bogati mizi in uživajte v okusih begove čorbe ter bamije sredi čudovitega etno vzdušja. Sarajrestauracija.si.
6: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb in modern fitness na 800 kvadratnih metrih. Upiši se zdaj. Fitness center Bit na Litijski 57.
7: Fitness center Bit.
8: Ekskluzivno obojanje spominov.
9: Srečanje generacij.
8: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
10: Relax. Reksi, Čuki, Čarodej, pa Halloween zabava.
11: Pa all inclusive.
10: Sem dobro rezervirala, a ne?
11: Družinske Halloween krompireve počitnice v odličnem družinskem hotelu Adria v Biogradu na moru. Polnimo zadnja mesta. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
12: V dvorano Golovec Celje prihaja največji tradicionalni Halloween party. Sobota, 31. oktober. Z nami bodo Mile Kitić, Nuči, Dara Bubamara in Vivo. Predprodajo stopnic Petrol in sistem Eventim.
13: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil za nesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
14: Štekamo!
15: Prvi časopis dneva. Svet 24.
16: Kriminal. Kriminalna združba z celjskega na sever tihotapila droge. Zdravje. Kaj je v Tefalovih ponvah? Proizvajalcu grozi tožba. Slovenske šole. Uši se vračajo v šole in vrtce. Zakaj jih je tako težko odpraviti? Današnja priloga je Človek v križankah. Na spletni strani svet24.si pa najdete zvrhano mero vročih novic.
15: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopis opisal in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Arti in Frišna muska. Sauna Best FM.
1: Ja, preden nadaljujemo, pa imam za vas še frišne prometne informacije in pa informacije z neba. Poglejmo.
2: Vreme.
1: Sonček imamo prav fajn, take jeseni bi se dal navaditi, bom rekla, tudi temperature počasi rastejo, najviše dnevne bodo danes do 17, tudi jutri pa pred nama popoln jesenski sončni dan.
2: Promet.
1: Na cestah trenutno ni večjih težav, imamo pa dve radarski kontroli. Bel Kedi je v paki pri Velenju pri avtoelektriki previdno, da meri v obe smeri, radar pa še v Ljubljani na Brodu na Miheličevi smer Črnuče. Če opazite še karkoli, sporočite, srečno pot.
0: 051-806-806.
3: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
2: Hit za hitom.
3: Brez kompromisov.
4: Dobrodošli
3: v Best Dan za dober dan.
2: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
1: Sonček imamo, počas smo že v popoldnevu, še malše dobre pol urce. Od popoldneva naprej pa kar plavamo, bi lahko rekli, ne? Sreda, 14. oktober, naslednji vikend spet premikamo uro, spet bodo krajši dnevi, daljše noči, tako da izkoristite to obdobje, ki ni tema že ob 4. popoldne, ne? Mi pa nadaljujemo s sredino playlisto, mal zadušno ena institucija. Dobar dan!

Trubi go band, band, ki je na svojem prvem javnem nastopu na mest denarja dobil gajbo piva. To je bil njihov honorar. S tabo bom vse do dveh, Nadja. Dobar dan ti želim. Pa deva eno za mačo mene v naši družbi.

0: za sodelavce, partnerje, očete, v glavnem moške v našem življenju. Aleksandra Prijovič, ostanite v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
2: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
3: Se delamo, sem delaj malce, pa mu pico naročil.
4: Pica, da te ka.
5: Od Julči.
4: Telefon 70-551-200.
6: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
7: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
8: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
9: Ekskluzivno upojenje spominov. Srečanje.

0: Servis Petrol.
1: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
3: Odpri Munsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
4: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gros in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
5: Prišna muzika.
6: Mala htjela bi bratu tela tango, da plešemo konstantno sa tobom ko sa vratom.
7: To je tvoja best
5: party muzika.
8: Ti moje zlato, ti moje zlato.
5: Prišna party i narodna muzika.
7: Tole je Prišno.
9: Res Prišno.
10: Čist Prišno.
11: Prišna muzika.
7: Na bestu. Besta prihaja Aleksandra Prijović i njen frišan Macho Man.

0: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: iVent, prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Best FM. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Nekateri novi upokojenci na prvo pokojnino po izdaji odločbe čakajo tudi mesec in pol. Direktor pokojninskega zavoda Marijan Papež je za Radio Slovenija pojasnil, da imajo zaradi sprememb pokojninskega zakona zahtevnejše izračune, primankuje pa jim tudi zaposlenih. Zaostanke zmanjšujejo z nadurami in prerasporejanjem dela. Papež napoveduje, da naj bi se čakalne dobe v prihodnjih mesecih skrajšale. Papežu Leonu 14. Pa so v Rimu odstranili spodnji režen desnega pljučnega krila in potrdili pljučnega raka. Po sporočilu Vatikana je včerajšnja operacija uspela brez zapletov, papež pa se je po opazovanju vrnil v svojo bolniško sobo. V bolnišnici naj bi ostal približno teden dni, sledijo še dodatne preiskave odstranjenega tkiva.
4: Vreme.
5: Popoldne, kot lahko vidva, sončno, frišno, temperature danes samo do 17, tudi jutrišnji dan prinaša nekaj jutranje megle, popoldne pa samo sonce.
6: Odpri Monsov trezor. Vsako soboto ob 22. Odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
4: Promet.
5: Na cestah trenutno nimamo večjih težav, imamo pa dve radarski kontroli. Bel kedi je v paki pri Velenju, pri avtooptiki, ta meri v obe smeri, in pa črn berlingo je na koncu Dravograda pri Kamnoseštvu smer Radlje. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, vsem želim srečno pot.
7: 051-806-806.
8: To je Best FM.
7: Zvesti tudi na cesti.
9: Hit za hitom.
10: Brez kompromisov.
11: Dobrodošli
12: v Best Dan za dober dan.
7: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
5: Odbila je 12, dober dan, dober tek, čas je za kosilo malco in začetek sredinga popodneva. Moja ekipa je bila danes dopoldne na enem snemanju in dobila sem en klic. Dajmo to poslušati.
13: Nadja, Nadja. Draga Nadja, mi te, tvoja ekipca, želimo lepo pozdraviti in ti zaželeti dober dan. In za ta dober dan smo si zaželeli eno pesem in to je...
14: Pojma nijam, kaj to bi imel? Gremo iz snemanja, povej, gremo iz snemanja. Pogledali smo, kako bo zgledali v Odiseji za četrti rojstni dan, da se sama. Top, tako malo pokažemo vse. In to je to, kaj če bi imela enega nastopajočega?
13: Ja.
14: No, da izber.
13: Vojaš.
14: Ok. Vojaž.
13: Vojaž.
5: Ljudje, treba delati. Ajde, prite nazaj. Za poslušati pa, ajde, za poslušalce damo enega vojaža. Ostanite z nami.
7: Best FM praznuje četrti rojstni dan. Ponovno v velikem slogu z najboljšimi poslušalci. Z nami bo tudi Vojaž.

Ajde, mal starejših ritmov, Mitar Mirič na Vestu, s tabo popolne nadaljujem, Nadja. Moram reči, da imamo ekstremno lepo jesen, trkam za vsak slučaj, ne? Ampak tale kombinacija sončka pa malo hladnejših temperatur paše, se človek kar spočije. 16 minut imamo čez 12, nadaljujeva pa poletno. Kar še je tole. Zdaj, fakultete v Zagrebu so kar cool, bom rekla, ne? Na prvi šolski dan je prav grše prišel nastopati na en od fakultet. Ne vem za vas, ampak moj prvi dan faksa niti približno ne izgleda takole. Grše, mama mia.

0: Poletje je za nami, počas prihajamo v to obdobje hrane, bom rekla. In ena prednost tega, da si noseč čez vse največje praznike, kar se seveda največ je, je to, da te noben ne gleda čuden in da ti je vse za uno kilo dole, kilo gore, ker itak imaš trebuh ogromen. Mile Kitič, mal za dober vibe in za lepšo sredo. Stanite z mano.
1: To je best dan. Za lepši dan.
2: Z vami je Nadja Grahovac.
1: Od 10 do 2 samo na Best FM.
2: Poslušaš. Best FM Ljubljana.
3: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Papirnata sveča. Le 1 euro in 89 centov. In krizantema. Fi 20 cm. Le 3 evre in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Ekskluzivno obojanje spominov.
5: Srečanje generacij.
4: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
6: V reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na Divjem zahodu. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.

0: Chris Audici predstavlja Aleš Novak, Rok Škrlin, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Janez i tri. Gremo na veselico.
1: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
2: Femme.

0: vreme.
1: Nadaljevanje srede sončno, v bistvu idealno za kavico na sončku, ampak je treba biti na sončku, v senci je že kar frišno, ne? Najvišje dnevne temperature danes do 17, podobno vreme pa naj čaka tudi jutri.
0: Promet.
1: Na Štajerski avtocesti med priključkom Maribor vzhod center iz smeri Šentilja proti Ljubljani, pneumatika na vozišču ovira promet, tam previdno. Zastoji v tem trenutku na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, predvsem tovornih vozil in pa dve radarski kontroli. Radar na stojalu je v Pivki pri lekarni in pa Črambelingo veš čaka na koncu Dravograda pri Kamnoseštvu smer Radlje. Srečno pot!
2: 651-806-806.
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
0: Hit za hitom.
3: Brez kompromisov.
4: Dobrodošli
3: v Best Dan za dober dan.
0: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
1: O, sreda, sreda, jaz pa sreda res nisa prijatla in ne vem, če bova kdaj ratala prijatla, ampak vsem se potrudim, da se imamo fantastično. En SMS sem dobila na 051-806-806, pravi takole. Nadja, živjo. Glih sem pržgal v slušalke, ki si rekla, da je danes praznik sladic. In zdaj sem v Hoferju kupil pol vozička raznih sladic, tako da do praznik praznujemo. Sam, če žena doma bude jezna, bom joj povedal, pokliči Nadjo na Best FM, o ne kriva. Lep dan vsem Best FM-ovcim. V bistvu rešite vči simpel, ne? Prinesel še eno čokolado ženi, pa tam, ne? Happy wife, happy life. Halit Bešlič, prvi polivac, dobar.

Maja Verovič, 19 minut, k nam manjka do ene popoldne, se počas pa se premikava po tele sredi in sredino popoldne bo pestro. Ja bi se, bi kaj te nema, uvijek si tu, eto se majka zove. Ej, za vikend nas je David Amaro totalno presenetil z snopom na šovu Zvezde Granda. V bistvu je in žirante in nas dobesedno vrgu na rit.

0: vse praven, fantastičen nastop je imel in danes ga gostimo v Ljubljani v našem studiu. Ob 3 popovdne se v bes popodnevu k nevi priključ David Amaro, da mu čestitamo, da mal potrašamo, ne, kaj se vse dogaja v zaudarju največjega pevskega tekmovanja, pa da vidimo, ne, kaj mu je za nastop iza kamer rekla ceca. David Amaro, sine, javi se v kratkem na bestu. Dobar dan.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
3: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si
4: Nema više cile mile.
5: Best FM, četrti rojstni dan, 20. november, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 vstopnic. Vstopnice na voljo na topevent.si in Petrol.
6: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo išla nova knjiga s 3 zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
7: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
8: To je tvoja S.

Vsako sporočilo nekaj pove, ampak samo v enem je največ ljubezni. Moje ime je David Amaro in tole je Sine, javi se.

praznuje četrti rojstni dan. Ponovno u velikem slogu s najboljšimi poslušalci. S nami bo tudi Šako Polumenta.

0: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
1: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
2: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
5: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
7: iVent. Specialisti za prezračevanje.
8: Best FM. Novice.
9: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Šolski sindikat SVIZ zbira podpise proti odpuščanju in prekinitvi plačne reforme ter zahteva vključitev v pripravo sprememb šolstva. Podpisovanje peticije bo potekalo do 23. oktobra. Sindikat opozarja na tveganja za zaposlene, ministrstvo pa očitke o zaprtem pripravljanju reforme zavrača. Zagotavlja, da sodelujejo tudi učitelji in ravnatelji, ter da so predstavljena izhodišča šele podlaga za razpravo, ne pa že sprejeti ukrepi. Britanska varnostna služba je ustanovila Center za ocenjevanje tveganj umetne inteligence. Njen direktor Ken McCallum opozarja, da tehnologija že pomaga pri kibernetskih napadih in širjenju propagande. Skrbi ga tudi možnost zlorabe pri razvoju biološkega orožja, vendar podarja, da se ta nevarnost še ni uresničila. Center naj bi ločeval dejanske grožnje od pretiravanj.
10: Vreme.
11: Popoldne v naši Sloveniji sončno, temperature bodo dosegle 17, tako vreme pa naj jo čaka tudi jutri.
12: Sreča ne pozna urnika, Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si, važno je, kje igraš.
10: Promet.
11: Na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti Kopru predmet na vozišču ovira promet, tam previdno. Zastoj imava v tem trenutku na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, predvsem tovornih vozil in pa nekaj radarjev. Radar imava na dolenski avtocesti na nadvozu pred priključkom Ivančna Gorica, smer Ljubljana, previdno, tam meri v obe smeri. Radar na stojalu še v Pivki pri lekarni in pa enega imava v Tenetišah pri Kranju. Srečno pot.
13: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
14: Hit za hitom.
15: Brez kompromisov.
16: Dobrodošli
17: v Best Dan za dober dan.
14: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
11: Sreda, sreda, moj najljubši dan v tednu in zdaj priznam, da lažem. Dobar dan, želim vsem, smo že v zadnji uri današnjega bez dneva. Ne poslušamo se samo v Sloveniji, tudi v drugih državah. Ravno prej sem dobila en SMS iz deževne Avstrije, da so z nami in oziroma so na poti domov nekdo, pozabil se podpisati ali on ali ona dva oni. Vseeno vam želimo srečno pot. Mi dva sicer greva do daske, vi pa previdno, ne? Počas se daleč pride. Peter Mitić je tole. Dobar dan na bestu.

Hit FM praznuje četrti rojstni dan. Ponovno u velikem slogu s najboljšimi poslušalci. S nami bo tudi Voyage.

Mile Kitić, 12 minut čez eno, s tabo sem Nadja, dobar dan. Želim ti prijetno sredo, mi pa že počasi nadaljujemo, tokrat z Dino Merlinom in pa Hotel Nacional. Zakaj? Ja, v bistvu zato, ker ima Dino Merlin dva stanovanja v centru Ljubljane. Ker zakaj pa ne, ne? Tako da evo, Dino Merlin, Hotel Nacional, za lepšo sredo, jaz pa vsem želim fantastičen dan še naprej.

0: par na voljo na topevent.si in pa na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
1: Četrti rojstni dan, Best FM, 20. november, Odiseja, Ljubljana. Vstopnice na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
2: A ja, pa pohit, število mest je omejeno.
3: Salut!
4: Ok, a imamo to?
5: Imamo.
4: Povej, da imamo.
1: Poslušaš, Best FM, Ljubljana.
6: Ljubi, vprosti, ampak jaz res potrebujem drugega.
7: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
8: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
9: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
10: Ekskluzivno upojanje spominov.
11: Srečanje generacij.
10: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Tičeca, Back in Time Carnival s prijatelji, Power Dancers
11: in ostalimi.
10: Sobota, 6. februar 2027. Early Bird razprodan. Prvi kontingent vstopnic razprodano. Na voljo še naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
12: Čudovite krompirjeve počitnice v Adria Resortu Ankaran. Zaplavaj z morsko deklico Adrio, zapleši s Tinkaro Fortuna in kuhaj z Emilio Pavlič. Čakajo vas tudi ustvarjalne delavnice Mini Disco in še veliko jesenskih doživeti za vso družino. Polpenzion z vključeno pijačo že od 55 evrov na osebo na noč, en otrok do 10 let pa biva popolnoma brezplačno. Adria Resort Ankaran. Pridite tudi vi.
13: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. 7. december. Prodaja vstopnic cankarjevdom.si, topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.
14: Prvi časopis dneva. Svet 24.
15: Kriminal. Kriminalna združba z Celjskega na sever tihotapila droge. Zdravje. Kaj je v Tefalovih ponvah? Proizvajalcu grozi tožba. Slovenske šole. Uši se vračajo v šole in vrtce. Zakaj jih je tako težko odpraviti? Današnja priloga je Človek v križankah. Na spletni strani svet24.si pa najdete zvrhano mero vročih novic.
14: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
1: Best FM praznuje četrti rojstni dan. Ponovno v velikem slogu z najboljšimi poslušalci. Z nami bosta tudi Džogani.

Park nisem glasbeno nadarjen, tudi plesna skupina, ki je bila ustanovljena v zgodnih 90-ih Džogani. Zdaj mene takrat sicer še ni bilo na svetu, ne? Sem pa slišala ogromno zgodb in prigod, kako ste žural pa plesali v njihovih začetkih in evo, to je prilika, da mal obudimo te plesne gibe pa tudi spomine. 20. november, Odiseja Ljubljana 4. rojstni dan Best FM-a, med petimi nastopajočimi pa tudi Džogani. Vstopnic je še nekaj

0: Jutra. Vreme.
1: Sončno popoldne je pred nama, jesen nama letos res pošilja sam rožice. Tudi jutri naj čaka sončno vreme, Marelo pa lahko za nekaj časa pospravlja v kot.
0: Promet.
1: Zastoji v tem trenutku samo na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, predvsem tovornih vozil in pa nekaj radarskih kontrol. Radar imava na Dolenjski avtocesti na nadvozu pred priključkom Ivančna Gorica smer Ljubljana, previdno, ta meri v obe smeri. Radar tudi na koncu Bistrice ob Sotli smer Bizelsko in pa enega imava v Tenetišah pri Kranju. Srečno pot!
0: 051-806-806
2: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti. Hit za hitom.
2: Brez kompromisov.
3: Dobrodošli
2: v Best Dan za dober dan.
0: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
1: Prijetno nadaljevanje popoldneva, dragi moji, minutko imamo čez pol druga popoldne, če počas pogleduješ proti uri še mal, pa je jutranje smene konc. Mamo to ne, samo gaz, z nama pa že Zorana Mičanović. Kje je ona, ne vem, ker komadov novih ne izdaja, sem pa kje vidim, da je pela na kakšem slavlju. Vredno se je dala v tem malo bolj privat vode, kar je škoda, mislim, da madama velik potencijala, ampak lej, upam, da vsem pripravlja kje velikega. Zorana Mičanović, sikter na besto, dobar dan.

0: začenja se Best Nostalgija. Best Nostalgija vas popelje v čase najbolj divjih spominov.
1: Gol! Gol za Slovenijo, strelec pa verjeli ali ne? Mladen Rudonja!
0: To je Best Nostalgija. Tvoja best nostalgična muska.
2: Best Nostalgijo ti prinaša... Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

0: nostalgija.
1: To je tvoja najbolj nostalgična muzika. Best nostalgijo ti prinaša Move TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. Move.tv pošiljka SL.

0: Nekaj ide život, nekaj ide bez muska, fantastično nadaljevanje srede pred nami, tudi gosta dobimo danes, David Amaro ob treh v živo iz studija. Zdaj pa Radio na glas Allegro Band nadaljuje popovdne.
1: To je best dan za lepši dan.
2: Z vami je Nadja Grahovac.
1: Od 10 do 2 samo na Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Leto je naokoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko odisejo prihaja Best FM 4. rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo, prijatelji.
5: Denar ni samo matematika, je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
6: Pozor!
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo!
10: Infraslim. Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
11: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
10: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
11: Infraslim. A ja, pa prvi trening je brezplačen.
12: Čist frišno.

0: prenavljate hišo ali gradite nov dom, potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
1: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
2: iVent, prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
3: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
4: Best FM. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Vlada želi z novimi navodili upravnim enotom pospešiti izdajo gradbenih dovoljenj. Navodila predvidevajo tudi strožjo presojo, kateri sosede lahko sodelujejo v postopku. Lastništvo sosednje parcele samo po sebi ne bi zadoščalo, pomemben je vpliv gradnje na njihove pravno varovane koristi. Upravna inšpekcija ob tem poudarja, da navodila ne smejo omejevati pravic, ki jih zagotavlja zakon. V Hamburgu pa se danes začenja sojenje nekdanjemu ukrajinskemu vojaku zaradi domnevne vpletenosti v razstrelitev plinovoda v Severni tok. Plinovodi so povezovali Rusijo in Nemčijo po dnu Baltskega morja, eksplozije pa so jih poškodovale septembra pred 4 leti. Obtoženi očitke zavrača, tudi Ukrajina zanika vpletenost v napad.
6: Vreme. Sredino popoldne bo jasno, sončno, najviše dnevne temperature okoli 17, podobno vreme tudi jutri in vse do konca tedna.
7: Promet. Na Mariborski vzhodni obvoznici je pred Rogozo proti Dragočavi oviran promet zaradi prometne nesreče. Na Dolenjski avtocesti pred predorom Debeli hrib proti Ljubljani premed na vozišču ovira promet, previdno in počasi. Stojimo pa na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, tam je v bistvu zastoj predvsem tovornih vozil. V tem trenutku še na radar in sicer Sanit nam je javil, da je na pri morski avtocesti na izvozu Dragomer Podpeč v Škatli, ne vem sicer v katero smer, tako da budite previdni v obe smeri. Pa srečno potno!
2: Otroški voziček za mesto, teren ali dolge sprehode. V Baby centru te čaka ogromna izbira in kar 20% popusta na vozičke. Pohiti samo do nedelje, 18. oktobra v Baby centru ali na babycenter.si.
4: Poslušate Best FM. Čas je za dve ob dveh. Nadja Grahovac.
8: In Nevenka Stepan Neva.
7: Nova sreda, nova oddaja. Dobar dan, Neva tle.
9: In pa Nadja, živjo.
7: Tako razmišljam, ne? 3 dni smo že brez šefa na šehtu, ne?
9: Haris, radi te imamo, ampak malo pa paše.
7: Ja, paše, sicer vedno kliče, ker rab, ne, kaj, pa je treba nujno zrihtati, pa pošilja milijon mailov, ampak on je odsoten, njega tukaj ni, ne.
9: Tako da so v bistvu tudi z Nevo danes malo razmišljali, kaj bi lahko mogoče v to smer se danes pogovarjali, debatirali, bom rekla. Tako da v bistvu imamo eno ful zanimivo tema za vas,
7: ja.
9: Ker nas malo zanima, kako je prvo v službi. Tako da današnja tema je, kaj bi ti naredil oziroma naredila, če bi za en dan postal šef oziroma šefica?
7: Svoje službe.
9: Svoje recimo, službe, ja.
7: Kaj bi bila prva stvar ali pa kaj bi uvedel?
9: Kaj bi uvedel, kaj bi spremenil? Dajte si duška, če želite ostati anonimni, ostanite anonimni, drugače imamo pa, smo pa vedno veseli, če se podpišete. SMS, klic, Viber, 051-806-806.
7: Ja, in v tem trenutku Tanja Savič, zašto me v obraz ljubiš?

0: Fantastični Magla Band, Da Bog Da. 14 minut še z drugom, dobro dan na bestu, Niva tle.
1: In pa Nadja, živjo.
0: Danes se pogovarjamo o tem, kaj bi naredili, če bi ratal, če bi bili, no, v bistvu za en dan šef oziroma šefica.
1: Tako.
0: V svoji službi, recimo.
1: Tako.
0: Kaj bi ti?
1: Pa, ima mene par stvari, ampak mogoče prva, ukinila bi srede. Srede bi bile pri nas dopustniške.
0: Aha,
1: vsi, okay. Vsi bi imeli v pogodbi napisan, da pač v sredo ne rabimo prijeti delati. Pač vikend tudi ne, a ne, ampak tako, dela se ponedeljek, torek, četrtek, petek.
0: A ja, tako bi ti na dva dni?
1: Tako.
0: Ok, dobro. Mogoče bi bilo kar fajn, ja. Sigurno. Ne, kdaj sem na zadnjo sredo doba.
1: Si prav, ampak je sreda tak beden dan in potem
0: tep, pač ja.
1: Mars komo.
0: Jaz, škaj bi jaz?
1: Povej.
0: Jaz bi imela popoldanski počitek na šihtu. Tako vsak dan bi imela.
1: Eno urco,
0: da malo lahko zadremaš tam nekje v nekem temnem kotu na nekih kavčih ali pa če si prinesemo eno postlo sam. Ne vem, to bi bilo fino. Danes bi ga rabila. Ja, tako kot v vrcu. Pa da me nekdo pokrije zraven, pa mi

0: en klic smo dobili na 051 806 806. Torej, danes se pogovarjamo o tem, kaj bi naredili, če bi bili za en dan šef oziroma šefica, ne? Ok.
1: Živel sem po šalta. Mene sem zanima zdaj glede to vprašanje, ker ste rekel, kaj bi naredil, če bi bili šef. Kaj bo, če smo že šefi? Kaj je kakšno drugo vprašanje mogoče? Lepo in lepo bojte naprej, čau.
0: Škaj smislim? Dajmo narediti tako. Dajmo imeti vprašanje za vsi tiste, ki niste šefi. Kaj bi kot šefi naredili?
2: Spremenili, če bi bili za en dan šef. Tako.
0: Za šefe pa...
2: Kaj je ena stvar, ki vas najbolj moti pri vaših delavcih?
0: Ja, dajte povedati, no. Dajte.
2: No, dajte
0: podeliti z nama.
2: Da vidimo, no, kaj delamo narobe.
0: Nič 516 806. Ej, lej tega. Ja, men Perišič prihajam. Care, pojačite radio.

0: Ne dam da nemam te, Dejan Matić, Milica Todorović, Nivatle.
1: In pa Nadja Živjo.
0: Torej, danes se pogovarjamo o tem, kaj bi vi naredili, če bi za en dan postali šef oziroma šefica, a ne?
1: Tako.
0: Še en klic smo dobili na nič 5806-806.
2: Pozdravljeni, tukaj Vesna. Če bi za en dan bila šef, ne bi hotla biti bolj svoj službi, temveč bi hotla biti za en dan šef v moževi službi, ker je on tam svoj šef, seveda, in pride pozno domov, bi ga pač poslala domov za en cel dan. Se pravi, ne bi mu sploh dovolila, da gre delat. Bi rekla, pej domov, lepo počivat. Drugače moj mož je Nizet. Pozdravljen, Nizet! I love you!
0: Cute.
1: V bistvu ona njega pogreša.
0: Ja.
1: To je hodla povedati.
0: Ona njega pogreša in mogoče, če on zdaj to poslušal, bi si lahko kakšen dan frej vzal.
1: Kakšen dan si frej vzam,
0: če
1: pa pel ženo na dejt.
0: Recimo, a ne? Marko je napisal, če bi bil za en dan šef v službi, jaz bi takoj dal odpoved svojemu sedanjemu šefu in to brezpovratno odpoved. Lep dan vam želim. Se mi je zdel, da se bo je taki najdel. In še na SMS je prišel in je bilo isto, takoj bi dal svojemu sedanjemu šefu odpoved, da ima tudi on en dan frej. Tako. Zanimivo.
1: Zanimivo.
0: Ja, res, ja. A vi mislite, da drugače vse šefici lahko vzamejo frej, kadar čejo, ni tako? Ne vem, saj naš ga ni.
1: Ne vem, naš ga ni že tri dni.
0: Torej nič 5-1-806-806, kaj bi vi naredili, če bi bili za en dan šef oziroma šefica? Če pa ste šef ali šefica, kaj vas najbolj nervira pri vaših zaposlenih? Tako. Nič
1: 5-1-806-806.
3: Poslušaš Best FM Ljubljana. Kar glas popravi,
4: kar glas zamenja. Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Ker pravi čevapčiči potrebujejo vroč, domač somun in topliv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sivdaha. Saraj restauracija.si. Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj 2 meseca brezplačno. Fitness center Bit na Litijski 57. Fitness center Bit. Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1,19 €. In lahki sadni jogurt, 8x125 g, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: V dvorano Golovec Celje prihaja največji tradicionalni Halloween party. Sobota, 31. oktober. Z nami bodo Mile Kitić, Nuči, Dara Bubamara in Vivo. Predprodajo stopnic, Petrol in sistem Eventim.
7: Ne vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
9: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico.
10: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
11: Prvi časopis dneva, Svet 24.
12: Kriminal, kriminalna združba z celjskega na sever tihotapila droge. Zdravje, kaj je v Tefalovih ponvah, proizvajalcu grozi tožba. Slovenske šole, uši se vračajo v šole in vrtce, zakaj jih je tako težko odpraviti. Današnja priloga je Človek v križankah na spletni strani svet24.si, a najdete zvrhano mero vročih novic.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopis. Opisal in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: vreme.
1: Sredino popovdne bo sončno, popolno jesensko, temperature bodo dosegle 17. Podobno vreme vse do konca tedna. Dobra novica je pa ta, da dežja ni na vidiku in ne tako stane čim dlje.
0: Promet.
2: Zaradi prometne nesreče je na Mariborski vzhodni obvoznici pred Rogozo proti Dragočavi oviran promet, tam previdno in počasi. Trenutno zastoj na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, tam je zastoj predvsem tovornih vozil in pa v tem trenutku kar neki radarjev, seveda sonce imamo, ne? Bil Kendi v Trnju pred vulkanizerstvom iz smeri Dobove proti Brežicam, radar imava na dvoru pri Žužemberku nasproti Črpalke, pa v Novi cerkvi pri Vojniku v coni 30, enega imava na koncu pristave v smeri Mestinja in pa policijska kontrola v Boštanju pri Sevnici pri CGP-ju. Srečno pot vsem!
0: 051-806-806
3: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti. Poslušate Best FM. Čas je za dve ob dveh. Nadja Grahovac.
3: In Nevenka Stepan Neva.
2: 3 minute čez pol tretjo. Nova oddaja dve ob dveh vsaka po svoje. Neva tle.
1: In pa Nadja živijo.
2: Ampak danes se pogovarjamo o šefih, ne? O tem, kaj bi človek naredil, če bi postal šef oziroma šefica za en dan. Gremo naprej, kar nekaj SMS-a je prišlo. Slavko prav, če bi bil šef, bi najprej vse sodelavce pelil na svoje stroške na en vikend oddih. Seveda tiste, ki imajo od žene dovoljenje.
1: Jaz bi se tam zapustila sam takrat, ko bo on ratu šef za en dan, pa lahko dam bolj odpoved.
2: Eva je pisala, da pri svoji trenutni službi ne bi nič spremenila, ekipa je top, šef je top, plača je top, delo ima po 8 letih končno takšno, ki ga res obožujem, katerem se je res najdla. Tako da upa, da tako ostane in bo najsrečnejša na svetu.
1: Kje pa delaš ti to, da je kao v rožicah? Mogoče koga zanima, ne vem.
2: Denis je pisal, če bi bil jaz šef za en dan, bi vsem dal prost plačan dan in pa mačku. Aha, to je on Denis s svojim mačkom, ki je najbrž njegov sodelovc, bi mu momentalno dal odpoved.
1: No, okay.
2: Ok, v redu. Aha, tako, nekdo je napisal, da bi skrajšal teden na 3 dni, pa da bi imel 4 dni vikenda.
1: No, vidiš, to sem mislila jaz predlagala. Veš, ponedeljek, torek delamo, v sredo smo frej, četrtek, petek, spet malo delamo, pa smo pa sobota, nedelja frej. A veš, lihuno, malo razbiješ, da ti ni preveč dolgčas doma, pa...
2: Razumem, ja.
1: Jaz mislim, da je to neka peticija, ki mi moramo to podpisati.
2: Ja, sigurno. Jagoda je pisala, pozdravljeni, če bi bila šefica en dan, izkoristila bi priliko in naredila bi piknik.
1: Super.
2: Škaj sem jaz razmišljala? Ko će mi dve našega šefa pokličeva?
1: Nova deva.
2: Ha?
1: Nova deva.
2: A da veš, da ga vprašava, recimo, kje je on?
1: Pa kaj njega mogoče pri nas mod?
2: Ajde, a probava, če se bo javil. No, deva probat.
4: Halo.
2: Šef je živjo, Neva in Nadja tle.
4: Aha, što?
2: Eno vprašanje, ki pa si ti že 3 dni?
4: Jaz že 3 dni rešujem stvari, da se vi ne rabite s temi ukvarjati stvarmi.
2: Ajaj, a zato ne priješ v službo?
4: Ja. Lajšam Ej. Vam življenje, zato da ne boste sitne, pa zakaj morate toliko delati, pa zakaj se morate s tem ukvarjati, pa sem rekel, bom se jaz žrtoval za vaju, evo, zaradi tega.
2: Evo, jaz sem, hotel so te vprašati, kaj ti gre najbolj na živce pri nas, pri tvojih zaposlenih, pa mislim, da so zdaj že slišali, da v bistvu te nervira, da se mi nerviramo.
4: Dobro bi bilo, če bi bilo obratno, drugače, to bi bil jaz bolj vesel. Kaj me nervira, je kaj, želiš, da ti zdaj povem, ali imaš odgovor že?
2: Ja, če boš, mislim, lahko sprejmeva to za odgovor, lahko mi pa ti poveš, kar si ti misliš.
4: Ja, mislim, vse ni veliko stvari, ki me nervira pri vas. No. Mogoče edin to, da ko rečem, da se dobimo določeni uri, da zamujate, pa ne vem, ko vam kaj naročim, da naredite, pa tega ne naredite. Mogoče, ko rečem, dajte se merkat, ko imamo ob vikendih bez žurko, zato da v ponedeljek boste imele vse normalne glasove in pol pridete hripave.
2: Ok, mislim, da je dovolj za danes. Sreda je, pet počivat. Radite, mamo.
4: Ampak ni velik stvari, no, tako, nekaj malenje.
2: Ne, ni zvenel, niti ni zvenel velik stvari. Hvala, šefa, res.
4: Ja, ni za kaj. Ajde, če boste pa še kaj rable, pa kar pokličite, da še kaj naštejem.
2: Uh-huh. Ne bi ga jaz več klicala danes.
1: Lahko jaz naštejem nekaj. Recimo, če bi jaz postala šef za en dan,
2: ja.
1: Bi recimo spremenila to, da v pogodbi piše, da ne delamo delo drugih, za katero nismo plačani.
2: Ja, a misliš, da je, a misliš, da je šef to zdaj slišal?
1: Jaz upam, da je.
2: No, odlično. Če bi bili šef za en dan ali pa šefica za en dan, kaj bi najprej spremenili oziroma kaj bi naredili? Nič 516-806, če pa ste že šef ali šefica, pa napište, kaj vas najbolj nervira pri vaših zaposlenih, nekaj se smajati. Drugače so dobile ful dobro MMS na našo tajnico in sicer sliko piknika. Klobase so gor.
1: Tam je vino.
2: Ja, ampak je res dober. Tam je vin, lej, piknik, škatla oziroma jabolk imamo tudi.
1: Jaz to splatram kot povabilo na nek piknik.
2: Ja, jaz bi se tudi povabila oziroma mi dve se same povabila. Ok, nič 51 806 806.

0: Ljubljana. Čas za registraciju auta.
1: Ja.
0: U produktu naredimo vse.
1: Ja.
0: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
1: Wow.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
3: Vse na enem mestu.
4: Nema više cile mile.
5: Best FM, četrti rojstni dan, 20. november, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 vstopnic. Vstopnice na voljo na topevent.si in Petrol.
6: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 14. oktobra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Steklena elektronska sveča kar 45% ceneje. Keksi in napolitanke pa 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
7: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Anis Berković, Rada Manojlović in pa Nadja Grahovac.
1: In pa ne vem, kaj Stepan ne va.
0: Mislim, da boš kaj zapela, no?
1: A ja, ne, zapela ne bom, lahko pa povem, da, veš kaj sem gotovila? Da ti bi bila ful slab šef.
0: Jaz?
1: Ja. Ker lihkar sva povedala študentu, da je nekaj naredil narobe in ne je bilo to, kot da se je skoraj zjugala tukaj.
0: Mislim, jaz, meni je bilo res hudo.
1: Si ti prav.
0: Oj, si zdaj misel, pa kaj predstavl... s to žensko narobe?
1: Zdaj si predstavlja, da bi nekomu mogla dati odpoved.
0: Ne, jaz ne bi bila šef. Jaz sigurno ne bi bila šef.
1: Ne, jaz super.
0: Ena dama je pisala. Jaz kot šef dala bi vsem delavcem, da bi bili šefi na 3 mesece, tako da bi vedel, kaj vse to potegne sabo. Jaz si, na primer, bolniške ne morem prvoščiti, pa tudi dopust 2 tedna nikakor. Ja, sej v bistvu, ne, mi smo zdaj, sej malo pametujemo danes, mislim, malo se zabavamo, v bistvu šalo na stran, ampak vemo pa, da sigurno imate ogromno enih obveznosti in jaz vsem upam, da...
1: Skrbi in vsega, logično, ampak vsem pa malo... Malo šale, malo zabave, pa rabimo, ne?
0: To pa definitivno. No, jaz šef ne bi bila. Zdaj smo gotovili, da sem slab šef.
1: Mislim, ja, jaz tudi drugač šef ne bila, ni to zame. Zato, ker imam rada svoj mir, kaj prijem domov. A veš, jaz vem, da pač šef nisi ti samo 8 ur na dana, veš, ti si šef pač 24 ur. Jaz pa recimo, ko prijem domov, pač jaz odklopam glavo in...
0: To je res. Če sodimo po našem šefu Harisu, oni tak dobiva naše klice na 10 minut.
1: Ja, pa v nedeljo zvečer ob 8. Ja. Haris, nekaj me glava boli. Kaj bomo naredili? Nadja, nimaš boliške, ki nijamo ljudi zadelati.
0: Kliče po vsaki več žurki, kliče. Ne vas sam preverjam, kakšen glas imaš. Ne moreš biti doma, veš, ne moreš. Ja, zelo zanimivo. Če ima kdo še kaj zapovedati, kaj bi naredil kot šef oziroma šefica za en dan? Kaj bi spremenil, nič 5 1 806 806, in pa tisti, ki ste šefi, lahko nam poveste v bistvu, kaj vas živcera.
1: Tako, mi pa v bistvu kmalo lahko pričakujemo tudi gosta v studiju.
0: Ja, ja.
1: Davide Mara se nam danes priključi.
0: Yes.
1: Uživa. Hvala Bogu, da ne pojem jaz, pojem on.
0: Vsem bolj, že ti pojemš, kaj pa jaz.
1: Tako da, ostanite z nami. Nekaj ja. Cajta malo še imamo, pa malo počakamo imamo, ja. Davida Maraše.
0: Tako. Do takrat pa, kaj bomo, tega bomo. Emir Đulović prihaja, veš? Ova mačka do mene.
1: No.
0: Ti si danes vse. In pevci in spremljava in vse, no?

0: Pa vidiš, pa ti u bistvu nimaš tako slabih sred u resnici.
1: Mam. Fake it till you make it.
0: Oh my god. En šanklic smo dobili na nič petano 806, 806.
2: Živio, jaz bi pa prodal firmo.
0: Gaj bi prodal firmo bi. On bi, če bi bil šef, prodal firmo.
1: Lej, iskrenost sam to mogla.
0: Zak, se tako rače, je pisal na naš Viber, na nič 5186806. Če bi dobil ključe pisarne za 24 ur, bi takoj naročil izredno testiranje na alkohol za celo firmo s šefom na čelu. Čist iz radovednosti, da dokončno dešifriramo, a so naše strateške odločitve vizionarske, ali pa če nastajajo pod vplivom tretjega piva.
1: Važen, da nastanejo.
0: Ja.
1: Ni važen kako, važen, da nastane.
0: Ja, brainstormingi so zelo zanimiva zadeva.
1: Tako.
0: V življenju.
1: Tudi na naših sestankih so zelo
0: produktivni brainstormingi. Ok. Plačo bi si dvignil pa dal razpis za tajnico, je nekdo napisal. Ja, dobro, pa okay. Nimate vi tajnice? Ali pa bi on hotel imeti svojo tajnico?
1: Mogoče bi on hotel imeti. Pa mogli bi bilo imeti ime Tatjana, ne?
0: Tatjana?
1: Ker samo dobre Tatjane, samo Tatjane so dobre tajnice.
0: A res?
1: Tako.
0: Mislim, da se bojo zdaj javljati druge tajnice, ker niso Tatjane več, ker ne moreš ti reči. V glavnem, kaj, ja bomo zaključili počas?
1: Ja, pa bomo.
0: David, Tamaro prihaja v glavnem ostanto moje družbi v Bespo po dnevu. Hvala ti za družbo.
1: Hvala tebi, ki si me gostila. Mislim, nisem me razbira.
0: Nisem. Lepo se mej, greš počivat.
1: Ja, ne, bom tle počakala, da vidim.
0: Ja, prav, pa podaj, no.
1: Ko bi mu rada zapelat. Ta ljubezen. Eš, to je pa moj go-to komat njegov.
0: Danes bomo pel, David.
1: David, da malo, če poslušaš.
0: Na telefon. Čakaj. Samo.
1: Spodi
0: čak,
1: se.
0: Čak, samo, bom takoj. Davide.
3: Ja, vrata bi prosil.
0: Ja, takoj pošljemo nekoga dola, prav.
3: Hvala lepa.
0: Hvala tebi. Čau.
1: Evo ga.
0: Hiter smo se zmenali. Evo, David, ne zamuja, to je to. Se slišimo prav kmal. Uživajte.
1: Uživajte.
0: Tako.
4: Dve ob dveh. Nadja in Neva. Na Best FM.

0: što je sada iš
1: Frišna
2: Party
1: i narodna muzika.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
5: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: iVent. Prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
5: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Vodenje projektov res ni enostavno.
10: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
11: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
10: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
1: Best FM. Novice.
12: Lepo vas pozdravljam, Matic Meheško. Na štajerski avtocesti pri Lukovici sta ponoči v trčenju avtomobila in kombija umrla dva človeka. Huje poškodovan otrok pa je v smrtni nevarnosti. Po prvih podatkih policije je voznik avtomobila za izvozom na počivališče ustavil in zapeljal zvratno na voznem pasu avtoceste. Vanje na to trčil kombi. Nekateri upokojenci od izdaje odločbe do prvega izplačila pokojnine čakajo tudi mesec in pol. Pokojninski zavod ima okoli 65 tisoč nerešenih zahtevkov. Direktor Marjan Papež napoveduje izboljšanje v prihodnih mesecih, zaostanke pa zmanjšujejo tudi z nadurami in prerazporejanjem zaposlenih.
13: Vreme.
14: Vreme z Davidom Amaro.
13: Vreme je zunaj sončno, 19 stopinj in jutri bo tudi isto, v studiju pa 50 stopinj.
14: To je zaradi tebe zdaj, kaj sprašal. Odkole bodo šiš, se sem ti rekla?
13: Hvala.
15: Odpri Unsov trezor. Vsako soboto ob 22. Odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62 700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
1: Promet.
14: Na Mariborski vzhodni obvoznici je pred Rogozo proti Dragočavi še vedno oviran promet zaradi prometne nesreče. Stojimo na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, tam je zastoj predvsem tovornih vozil in pa se že začenja popoldanska prometna konica. Zdaj glede na to, da imamo sonce, tudi radari pridejo na plano, ne? Kar nekih je v tem trenutku. Na dvoru pri Žužemberku nasproti Črpalke, enega imava v Novi cerkvi pri Vojniku v coni 30, na koncu pristave smer Mestinje, pa na cesti Ajdoščina Šempas v Vrtovinu, nekaj se smejati. Policijska kontrola po štanju pri Sevnici pri CGP-ju in pa postrana kontrola na Pomurski avtocesti smer Murska Sobota med priključkoma Lenart in Sveta Trojica na počivališču Lormanje. Srečno pot vsem.
13: Bravo.
1: 051-806-806.
16: To je Best FM.
1: Zvesti tudi na cesti.
16: Dobrodošli na Best FM.
1: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popovdne na Best FM. S tabo je Nevenka Stefan Neva.
14: In pa seveda fantastični David Amaro živjo.
13: Živjo.
14: Jaz sem tebe tako vesela.
13: A ti veš, da sem jaz te breku nazadnje, da se vidva čez en mesec?
14: Ja.
13: Ampak, no, bilo je dva meseca nazaj to, ne?
14: Ja, tako nekako.
13: In nisem si mislil, da bo to res.
14: Tudi jaz naj, čeprav sem vedno vesela, ko prideš.
13: Enako.
14: Preden greva na zelo pomembne stvari, ki se tebi dogajajo v zadnjem času, oziroma ti imaš PR-ovko zdaj, ne?
13: Ja.
14: Ja, in zadnjič je rekla, so se pogovarjali po telefonu, prav ona, ja, David bo prišel in tako sem rekel, super, krasno, kdaj pa pride, se nekaj menjava in prav, ja, samo on ga hara. On letos, on kako, on hara.
13: Ja, letošnje leto si nisem tudi jaz mislil, da bo to, kar je, ampak evo, Lanske sem imel bolj turbulentno, mirno leto, kar se pri vač življenja tiče. No, letos pa sem rekel, ajmo, do kraja in evo.
14: In na vse ali
13: pa
14: noč.
13: Pa sploh še leta ni konc, realno, ne?
14: Ja, res
13: kaj
14: je, ja.
13: Kaj še le bo?
14: Ja, v bistvu je zdaj oktober, ne, in med tem, ko se večina od nas sprašuje, kaj smo mi naredili v teh 10 mesecih, a ne?
13: Ja, dober, a, veš, ne smemo se primerjati, ne?
14: Ne, to ne, ampak tako, pač sem zelo vesela.
13: Tudi ti imaš še šanso, da greš na velike odre.
14: Ja.
13: Pet
14: je rekel.
13: Recimo, ne?
14: David, prosim.
13: Ja, prideš se k meni učiti pet, pa je...
14: To sem ti pa že rekla, da bi prišla, ja.
13: Evo, sam najprej moraš nehati pit.
14: Joj,
13: mislim, da sem slišal nekaj, da ste imeli eno žurko včeraj pa...
14: Včeraj smo res imeli eno žurko, ena kolegica je imela 30 let.
13: In... A ni najbolj za glas, veš to.
14: Vem, ma se, a veš, ampak problem je bil tem, ker sem zelo veliko pela včeraj.
13: Aha,
14: ja.
13: Očitno nepravilno.
14: Nepravilno, to pa res, ja, jaz pa to ne znam, ja, seveda.
13: Bomo zrihtali.
14: Hvala, David. Ej, veš kaj, najprej te bom vprašala, kako preživljaš, oziroma aj jesen je.
13: Ja.
14: Da mi povej, da bi jesen všeč kot letni čas?
13: Meni je jesen pa pomlad, da mi v bistvu najbolj všeč.
14: A res?
13: Predvsem pomlad, jesen mi je pa glih fajn, take perfektne temperature so. No.
14: Dobro.
13: Ne maram prevroče, pa ne maram premrzlo.
14: A nabiraš kaj kostanje ali pa gube?
13: Ne.
14: Ne?
13: Mislim, moj očim od mami partnerom velikrat pride z kostanjem in pol to jemo. No.
14: A ja, ti pa nisi še nabiral?
13: Ne, mislim, da ne, no. Pa moje, mogoče, ko sem bil enkrat, pa tudi to sem rekel, to bo zadnjič.
14: Škoda, naslednjič sem prav povabila, pa greva kostanj.
13: A to je tako zanimivo?
14: Pa mislim tako, druženje.
13: Ne, veš, mi če furi to ne delamo, veš, neva. Mislim, jaz ne vem, mogoče delajo, ampak jaz ne delam.
14: Ok, dobro, bom najdla kakšen drug hobi, kako bom imela. Ej, prijatelj, deva slišati enega princa.
13: Ajde, može.
14: Ajde.

0: Prinz.
1: A zamisla da ždupel.
0: Ne, ne, ne.
1: Evo, jaz se že slačem, res je vroče.
0: Šparam glas,
1: studiju,
0: ne, šparam glas še zate, ker ti ga ne, ne.
1: A ja, ja, to pa hvala tako. Ti, ker skrbiš tudi za me.
0: Vroče ti je.
1: Ja, drugače je res vroče tukaj notora, ne.
0: Ja, ni, ni.
1: Vse imamo klimo, sam ne vem, če nimamo na 28.
0: To je samo, ko sva jaz pa ti skupaj je vroče.
1: A ja,
0: se sem rekel prej, v studiju je 50.
1: 50.
0: Tako.
1: David.
0: Neva.
1: David Amaro. Ok, še predno nadaljujeva. Zanjič sem se pohvalila, da sem bila na Amaromantiki.
0: A to si povedala, ojte?
1: Ja, valjda, da sem povedala.
0: Se si rekla, da boš, samo več ljudje včasih ne držijo svojih besed.
1: Ne, jaz držim svoje, svojih, jaz se držim svojih besed, jaz se držim svojih obljub. Sem povedala, da sem bila in da je bilo to nekaj najlepšega, kar sem doživela. Ker pač res, res prčara še ne take posebne občutke, ne tak poseben večer. In tak intimen koncertek s tvojimi smešnimi vložki, ne?
0: Dobro.
1: Ne vem, če si kdaj razmišljal o stand-up komediji.
0: Ne, nisem razmišljal o komediji. Jaz mislim, da če bi meni zdaj nekdo rekel, da moram biti smešen, pač ne bi bil. Tako, jaz delam pol nasprotno.
1: Okay.
0: To, kar ljudje od meni pričakujejo, jaz delam... Ne, jaz delam tist, kar oni ne pričakujejo od mene.
1: A ja, tako?
0: Ja, tako je ponavadi. Ne vem, tako sem zgrajen.
1: Aha, okay.
0: Ja, ja, vse to je drugače res, no, iskreno, tako da ne bi mogel biti komik, rad pa zabavam, ja, to so mi pa rekli.
1: Ja, v glavnem zelo je lepo, jaz upam, da sledijo seveda še.
0: Sledijo, imam še kar neki datumov, ampak niso še 100% potrjeni, tako da počas. Škaj jaz vse to bolj kot ne 90% organiziram vse sam, no?
1: Ja.
0: Tako da vse, vse kar se koncertov tiče in vsega, je vse to zraslo na mojih plečih, tako da veš, sem samo en človek, dokler ne zgradim res pravo ekipo okoli sebe, s katero lahko na, na velike stvari delam, no? Tako da počas, počas.
1: Ok, kako pa se ti počutiš po teh svojih nastopih?
0: Kjer jih zdaj točno?
1: Ja, ne vem, potem recimo zadnjem.
0: Kjer zdaj?
1: Ja, ne, nismo še tam, počak.
0: Nismo še, ok. Ne. A misliš vedno... moji koncerti?
1: Ja, tako.
0: Ne, na koncertih, lej, jaz sem začel s koncerti let, tam 3 leta nazaj, 2 leti pa pol s svojimi samostojnimi. V bistvu je to moj nekak, kaj pa vem, moj odr, kjer se jaz sprostim, terapija na nek način, pa tudi tam ful nabiram izkušnje, no. Tako ogromno izkušnje, ker to je samo dobesedno moj vokal in klavir, ti se za ničemer ne moreš skriti.
1: Ja.
0: Torej, moraš biti 100% točen, moraš imeti res biti izvajalec, ki lahko 1:40 ljudi drži na sedežih, da oni uživajo, ne pa da so samo ob klavirju in tvojem glasu potem že zelo hiter zdolgočaseni, no. Tako da to je ful ena vaja dobra,
1: ja.
0: Pa zelo, zelo, zelo uživam v tem, pa vedno nekako pojem neko novo pesem, pa pojem tisto, kar moje srce hoče, no, tako da, moja publika pa vedno večja, tako da tudi lepo videti, no.
1: Ja, v glavnem jaz bi priporočala vsem, v bistvu, ki poslušajo vsi, ki veste, oziroma radi poslušate Davida, ki si hočete prvoščiti en lep romantičen, intimen koncert z Davidom Amarom.
0: Lej, je pa moja želja, realno, če sem čisto iskren, kar se teh koncertov tiče pa vsega, je pa moja želja, da se premaknemo na večje odre, da niso to zgolj samo naprej intimni koncerti, zato pa so tudi moje karierne odločitve v zadnjem času takšne, ko so, ko mislim, da je tudi čas, da veš, ne more človek, jaz imam sicer zelo rad te intimne, ampak vedno nekako hrepenim še po večjih stvareh, no.
1: Ja.
0: Tako da mislim, da želja je, no, da pridejo čim prej še večji koncerti, no.
1: Odlično.
0: Tako.
1: Naslednji komad. Zelo lepo si povedal.
0: Lepo povedal. Pa nisem sploh vadil, ne?
1: Nisi vadil,
0: ne.
1: Tudi nisi si napisal.
0: Ne, ker tudi to, če si jaz nekaj napišem, pol povem glih nasprotno. Tudi to je, veš, imam, kar se teh stvari tiče problem. Ne smem se na noč pripraviti.
1: Razumem.
0: Na noč se ne smem pripraviti in sem pol najboljši. Kaj je zdaj naslednja pesem, ne vem, kaj imaš?
1: Može, da nam je Bog zavidi, tabo?
0: Može.
1: Ok.
0: Lepa.
1: A boš kaj pel zraven?
0: Pa lahko, tako, daš me v etat, mogoče vmes, kdaj je tako.
1: Bom te dala vmes, motor.
0: Okay.
1: Okay. Torej, David Amaro, možda nam i Bog zavidi.
0: Hele.

0: Jo.
1: Pa nam se vedno nekaj dogaja v sodi.
0: Vedno.
1: Skuš se nekaj.
0: Je glikar mi je rekla ena, ki se pri vas ovaja, je rekla, ful je dobra ekipa. Pa sem rekel, ne zanaši se na to. Ekipa slej, ko prej razočara.
1: Ne, no.
0: Ne, mene še niste, ker ne delam kle.
1: Dobar.
0: A veš, kako je to, ne?
1: Človek bi mislil, da nas res podkupuješ, kako si nazadnje rekel, pa nas ne.
0: Ej, a veš, da sem mi rekel, da meni za vsako stvar rečejo nekaj, da podkupujem, karkoli mi gre dobro v življenju. A ja, da imam toliko para, ljudi, kje bi jaz bil, a?
1: Ej, eno stvar bi rada zavrtela zdaj, če dovoljš.
0: Pove.
1: Lahko?
0: Lahko, ti vse
1: lahko. Okay.

0: Schon der.
1: Noro, občutki, David, povej, kakšni so zdaj plani za naprej?
0: Ja,
1: zdaj
0: boš... jaz se malo s tabo hecam, ampak je pa res, da si spustila.
1: Obrosti.
0: Le, povej, kaj, prosti, kaj si vprašala?
1: Kakšni so zdaj plani za naprej, kaj, kako le, zdaj, kaj sledi?
0: Zdaj sem jaz res v tem šovu Zvezde Grande, veliko se potim, podim po Beogradu, okay. Tudi potim, realno.
1: Dobro.
0: Zdaj le grem glih v nedeljo v Beograd spet, spet so na vaje. Pol pa to je zdaj nek fokus, no, potem valjda koncerti so. Je pa res, da so Zvezde Grande prišle nepričakovano in so me ljudje morali v bistvu kar nekaj časa prepričevati, no, da se jaz sploh prijavim, da gremo to. Mogoč sem vesel, da jaz nimam tega nekega ega v smislu, da zdaj, a veš, ne vem, ful mi je ljudi pisali, zakaj si ti tam, si ti si že kao v Sloveniji nekaj polno tretje, ampak sem jaz tako... Ne dvolim, da mi to daje nek občutek, da sem jaz prevelik za nek šov, ki je po mojem mnenju v bistvu en šov z največjim standardom na Balkanu. No? Tako da, jaz mislim, da marsikdo reče, da je ego kao kriv, da se ne prijavi na ta šov, a mislim, da je zato, ker so tako kot sem jaz sam bil.
1: Ja.
0: Presrani, no.
1: To je, razumem.
0: To je res, res, res šov, ki zahteva, da si res na visini zadatka, kako se reče. No.
1: Zelo sem vesela, jaz verjamem, da te bomo vsi spremljali, držali bomo tudi pesti.
0: Hvala. Jaz upam, da vas ne bom razočaril. Vsak krog se bom potrudil, da bo to nekako še boljš, da bo vas ceco delala na tem, da bom pokazal sebe v najboljši luči. In koncu dneva predstavil tudi naš narod, ne?
1: Ja.
0: Slovenijo, ali kako?
1: Ja, res je.
0: En je sicer napisal, bravo, naš Slovenac, pa je pa drug napisal spodi, če on, ako je on Slovenac, ja sem aboridžin.
1: Okay.
0: Ampak, evo me, pišejo Slovenac.
1: David, iskrene čestitke, sem izjemno vesela za tvoje glasbene uspehe, jaz upam, da bo šlo sam še navzgor.
0: Veš kaj, hvala vam za podporo, jaz vedno, vedno pridem prvo sem in vi ste vedno tisti, ki mi z veseljem odprete vrata. Začeli ste leta 2022 in jaz sem tudi takrat nekako spremenil, kar se tiče svoj tok karijere tudi na nek način in mi smo v bistvu po mojem mnenju začeli skupaj.
1: Ja, smo začeli skupaj, rastemo skupaj in jaz upam, da se naše prijateljstvo nadaljuje še ma do 105 opet.
0: Če boš dala prave...
1: Če bom ceco zdaj, da je povedala, da ti sledi na Instagramu.
0: Ja, če boš pač pravilno me promovirala.
1: Hvala, David, kad si vršel.
0: Ej, res ti hvala, pa zdaj pa kaj, boš zdaj dala
1: tisto? Si najavi se.
0: Ja, daj
1: to
0: zdaj
1: bom dala, lahko.
0: To pesem, ki mi je napisal danes na Facebooku, da prosi, da neham snemati take pesmi, ker njegova žena vsaki čivka. Ker je sin se ravno kar odselil iz Jesenic, ne vem kam točno, ampak verjetno na faks nekaj tazga. Tako da, ja, ena lepa pesem in uživajte, no.
1: Uživajmo vsi skupaj. David Amaro, sine, javi se.

0: Ljubljana.
1: Wow, občutki v vsaki vožnji. Odpeljite Peugeot 208, 2008 ali 3008 z varčnimi hibridnimi motori. Do 50% vožnje na elektriko in do 20% prihranka pri gorivu. Zdaj v posebni ponudbi in z bonom za zimske pneumatike.
2: Obiščite avto Hišovič na Tbilisijski ulici 49 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najbolj rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 15. do 21. oktobra. Pšenična ostra moka tip 400, Tremolini, 1 kg, le 50 centov. In prepečenec, Tremolini, 600 gramov, le 1 euro in 49 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: V Reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na Divjem zahodu. Novi Reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
8: Čudovite krompirjeve počitnice v Adria Resortu Ankaran. Zaplavaj z morsko deklico Adrio, zapleši s Tinkaro Fortuna in kuhaj z Emilio Paulič. Čakajo vas tudi ustvarjalne delavnice, mini disko in še veliko jesenskih doživeti za vso družino. Pol penzion z vključeno pijačo že od 55 evrov na osebo na noč, en otrok do 10 let pa biva popolnoma brezplačno. Adria Resort Ankaran. Pridite tudi vi.
9: V dvorano Golovec Celje prihaja največji tradicionalni Halloween party. Sobota, 31. oktober. Z nami bodo Mile Kitić, Nuči, Dara Bubamara in Vivo. Predprodaj vstopnic, Petrol in sistem Eventim.
10: Prvi časopis dneva. Svet 24.
11: Kriminal. Kriminalna združba z Celjskega na sever tihotapila droge. Zdravje. Kaj je v Tefalovih ponvah? Proizvajalcu grozi tožba. Slovenske šole. Uši se vračajo v šole in vrtce. Zakaj jih je tako težko odpraviti? Današnja priloga je Človek v križankah. Na spetni strani svet24.si a najdete zvrhano mero vročih novic.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: vreme.
1: Danas ima jutri u družbi sunca, prijetnih 20 stopinj bo, tako da dnevi za iskoristiti, za kažem sprehod, ali pa samo enostavno za druženje, nekje na prostom.
0: Promet.
1: Na primorski avtocesti je pred predorom Kastelec proti Kopru oviran promet zaradi prometne nesreče. Na pomurski avtocesti je oviran promet med Dolgo vasjo in Turniščem proti Murski Soboti zaradi predmetov na vozišču. In pa trenutno že imamo popodansko prometno konico, stoji ogromno enih stvari. Ne? Na štajerski avtocesti stojimo v besmeri med Zadobrovo in Domžalami. Na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici seveda stoji ljubljanska obvoznica in pa stojimo tudi na regionalnih cestah Izola Strunjan in pa Ljubljana Medvode. Kako je z radarji v tem trenutku? Nastojalo je na dvoru pri Novem mestu pri Petrolu, na cesti Ajdovščina Šempas v Vrtovinu in pa postrana kontrole na pomurski avtocesti smer Murska Sobota med priključkoma Lenart in Sveta Trojica na počivališču Lormanje. Srečno pot vsem.
2: 051-806-806.
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
3: Največji hiti tega trenutka. Največ energije.
0: Dobrodošli.
3: Dobrodošli v Best popoldne na Best FM.
0: S tabo je Nevenka Stepan Neva.
1: 4 minute čez pol četrto, dober dan v tvojem Best popodnevu, vse se je zabasal, spet stojimo, vem, pot do doma bo mal trajala, ampak nič hudega, se bomo podružili. Nič 51-806-806 za vse tvoje predloge, kaj bomo poslušali v tem trenutku v naših jeklenih koničkih, mogoče doma v kuhni, v dnevni sobi ali pa kje na prostem, kjerkoli se že nahajate. Amar Gile je rekel, imam samo jedno željo, ti pa mi zaupaj svojo željo. Torej nič 51-806-806 in pa še enkrat dobar dan vsem.

0: Pripravite se na potovanje v preteklost.
1: 3, 2, 1, nič! Slovenija je evropski prvak!
0: Best nostalgija vas popelje v čase najbolj divjih spominov. Best nostalgijo ti prinaša... Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

Best nostalgijo ti prinaša MOV TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. MOV.TV pošiljka SL.

0: Devitam pa breskvica, tu, tu, tu. 15 minut do četrte, nema ti delam družbo na bestu.
1: Zdaj prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v avto.
1: Čas je za tvoj komad za okužbo.
0: Anela je pisala na nič 5186806 prav takole. Nevica, stojim v gužvi nič novega, da nam v avtu hitrej mine, bim, če se seveda da, odseke Aleksič enega novega. Recimo, lisica. Bodi fajn. Ja, Anela, tudi ti bod fajn, jaz upam, da bod čim hitrej mine, kamarkoli že greš. Sicer pa vse veš, jaz rada spolnim take lepe glasbene predloge, bom rekla. Tako da v tem trenutku prihaja seka Aleksič in pa lisica. Uživajte.

0: Vsako popoldne po šihtu. S tabo v gužvi.
1: V mojem avtu se poslušal samo Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Leto je na okoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko odisejo prihaja Best FM 4. rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo, prijatelji.
4: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas. In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Pica da te ka.
7: Od Julči.
6: Telefon 70 551 200.
8: Mimelo.si, spletna trgovina za najmlajše.
9: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Štekamo!
11: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 14. oktobra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Steklena elektronska sveča kar 45% ceneje. Keksi in napolitanke pa 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
12: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gross in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
13: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
14: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota.
15: To je tvoja Best Martimuska.

0: Etektum.
1: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si. iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
2: Varna naložba v vaš posel. Že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv. In na voljo takoj za 37 490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
1: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
0: iVent, specialisti za prezračevanje.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Best FM. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Zaposleni v šolah in vrtcih zahtevajo zagotovilo, da bodo dobili dogovorjena zvišanja plač in da odpuščanj ne bo. Šolski sindikat SVIZ opozarja, da proračunski načrti za prihodnje leto predvidevajo približno 5% manj denarja za plače v javnem sektorju, čeprav sta dogovorjeni še dve zvišanji. Skrbi jih tudi, da bi učiteljem povečali število ur poučevanja. Proti takšnim posegom zbirajo podpise do 23. oktobra. Gre za opozorila sindikata, odpuščanja in prekinitev plačne reforme, nista potrjena odločitev. Za konec še odkritje iz Hrvaške Istre. Pri balah iz morja dvigujejo približno 130 milijonov let stare kosti dinozavra. Raziskovalci ocenjujejo, da pripadajo doslej neznani vrsti velikega rastlinojedca z dolgim vratom in repom. Doslej so našli dele vretenc in reber. Posebnost in zahtevnost raziskovanja je predvsem v tem, da ostanke prazgodovinskega velikana izkopavajo pod morsko gladino.
5: Vreme.
6: Jutri načeloma jasno, nekaj jutranje megle bo, ampak dej se zjutraj oblečno, ker bo mal bolj hladno, od 4 do 8 jih bo. Čez dan pravijo, da bo sonce, največ bo 19 stopin, na Primorskem do 22.
7: Ne vsak klik, prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
5: Promet.
6: Zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti je pred predorom Kastelec proti Kopru oviran promet. Na pomorski avtocesti je oviran promet med Dolgo vasjo in Turniščem proti Murski Soboti zaradi predmetov na vozišču, previdno počasi. Sicer pa imamo še vedno popodansko prometno konico. Promet je povečan na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah. Stojimo pa tudi na regionalnih cestah Izola Strunjan in pa Ljubljana Medvode. Kako je z radarjem v tem trenutku? Na stojalu na dvoru pri Novem mestu pri Petrolu, bel kad je na začetku velikih malenc v smeri Krške vasi. Radar imamo prestranko pri Tušu v smeri Pivke, pa na primorski avtocesti na izvozu Dragomer v smeri Kopra. Pa še ena poostrena kontrola na pomorski avtocesti v smeri Murske Sobote, med priključkoma Lenart in Sveta Trojica na počivališču Lormanje. Srečno pot vsem!
8: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
9: Ma to je trenutek, ko radio nažgeš do konca.
10: Začenja se Best popoldne na Best FM.
9: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
6: Tri minute, čez četrto, skupaj smo s tvojem še enem veselem, pozitivnem, bez popodnevu sreda in danes smo na polovici delovnega tedna, sam še na boljš bo šlo, jaz vam rečem. Ej, sicer pa nadaljujemo z best ritmi našimi najljubšimi, jaz upam, da ste že pojedali za danes, da ste se malo spočili, ja vem, jezik se mi zapleta, grozen. Pa upam, da ste si prvošili kakšno popodansko pravo kavo. No, jaz poskrbim za glasbeno spremljavo, Ceca in pa Željko Joksimović, više od sreče. Dobar dan.

0: Sek Alexi, Čimpalek za spavanjem. 13 minut, četrto, drage moje, dragi moji, dobar dan.
1: Pozor, pozor! Vrača se največja zabava te jeseni.
2: Četrti rojstni dan radija Best FM.
0: Približuje se 20. november, Odiseja Ljubljana, četrti rojstni dan Best FM-a. Moram vam povedati, danes smo bili v Odiseji, šli smo snemati, posneti stvari, pogledati, kako to zgleda, in jaz samo moram reči, da to bo res galaktično. Nekaj posebenega, pravi, da bomo imeli rdečo preprogo, zabavali se bomo, odar je tako fenomenalen, nisem še videla česa tazga. VIP separeje imamo VIP stojišča, imamo VIP mize, imamo parter, vse bo, šanki bojo, tudi to so danes potrdili, tako da jaz mislim, da ne bomo ženi. Kdo prihaja oziroma kdo bo stal na odru v Odiseji?

0: Ja še malo, no, pa pihamo četrto rojstnodnevno svečko. Šako Polumenta, Džogani Vojaž, Emir Lapsus in pa Barbara Babak. Karte dobiš na topevent.si ali pa na vseh Petrolovih prodajnih mestih. Pa treba bo pohititi, ne? Ker jih bo hiter zmanjkal.
1: Četrti rojstni dan, Best FM. 20. november, Odiseja, Ljubljana. Vstopnice na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
2: A ja, pa pohit. Število mest je omejeno.
1: Best FM praznuje četrti rojstni dan. Ponovno v velikem slogu z najboljšimi poslušalci. Z nami bosta tudi Džogani.

0: Benjamin kliči čim pa boli glava, moja mala. Kratka pauza, tvoji najljubši best ritmi. Ostan tle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb in modern fitness na 800 kvadratnih metrih. Vpiši se zdaj. Fitness center Bit na Litijski 57.
5: Fitness center Bit.
6: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
7: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
8: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
9: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
10: Čudovite krompirjeve počitnice v Adria Resortu Ankaran. Zaplavaj z morsko deklico Adrio, zapleši s Tinkaro Fortuna in kuhaj z Emilio Pavlič. Čakajo vas tudi ustvarjalne delavnice, mini disko in še veliko jesenskih doživeti za vso družino. Polpenzion z vključeno pijačo že od 55 evrov na osebo na noč, en otrok do 10 let pa biva popolnoma brezplačno. Adria Resort Ankaran. Pridite tudi vi.
11: Rom pom pom še da gremo domov! Rom pom pom še ne!
12: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrlej, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha.
13: Pozor! V prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
14: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. 7. december. Prodaja vstopnic cankarjevdom.si, topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.
15: To je tvoja best Martimuska.

0: od euforije.
1: Vreme.
2: Jutri načeloma jasno, nekaj jutranje megle, bom zjutraj precej hladno, no, od 4 do 8 stopinj bo, tako da mogoče bi se malo bolj oblekel, kaj ponovat. Bo pa popovdne pravijo, da sonce, največ bo 19 stopinj na Primorskem do 22.
1: Promet.
2: Prometna nesreča, ovira promet na Gorenjski avtocesti smer Kranj, takoj za razcepom Koseze, tam nastaja zastoj, zato previdno. Še ena ovira promet v Dragomerju, malo za Merkatorjem v smeri Ljubljane. Potem je zaprt počasni pas na Primorski avtocesti smer Ljubljana, malo za razcepom Gabrk, tam je prišlo do okvare tovornega vozila, tako da previdno, da ne pride do naleta. Sicer pa še vedno stojimo na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam, na Primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici in pa seveda stan na ljubljanski obvoznici in okoliških regionalnih cestah. Če smo zastoj, naredimo in držimo reševalni pas. Merijo pa kje? Bil kedi na začetku velikih malenc v smeri Krške vasi, enega imamo v prestranku pri Tušu v smeri Pivke in pa na Primorski avtocesti na izvozu Dragomer v smeri Kopra. Srečno!
3: 051-806-806
4: To je Best FM.
3: Zvesti tudi na cesti.
4: Največji hiti tega trenutka.
5: Največ energije.
6: Dobrodošli.
5: Dobrodošli v Best popoldne na Best FM.
6: S tabo je Nevenka Stepan Neva.
2: Minuta čez pol peto, tvoje Best popoldne tole nadaljujeva z izjemnim razpoloženjem. Dol sva kar vesela, ne? Polovica delovnega tedna, skor smo že, skor. Lahko že razmišljamo o vikendu in pa delamo plane. Pravi, da oziroma... Ne napovedujejo dežja v prihodnjih dneh, tako da upamo, da tako tudi ostane in da bomo imeli malo več sonca. Sicer pa se veš, se ga radi naredimo sami. Ok, Relja prihaja Intercontinental, pojačaj radio in dobrodan.

0: Ana Nikolić in pa ženo. 18 minut manjka do pete, obens popovdne tole, Neva sem s tabo in v nadaljevanju prihaja gospodič, ki ima nov album, čist frišen album z naslovom Megdan. Ker jaz mislim, da rabo v današnjem popodnevu nekaj frišenga, res je dober in skupaj jadrava proti koncu današnjega dne, pa si morava narediti tako, da nama bo fajn. Emir Brunčević prihaja in njegova ciganka pojače radio in ne pa zapne na smeh.
1: Tukaj, če ne odstupaj, manj odstupaj,

0: best muska. In
1: the best Nevenka, Stepa, Neva.
0: Vsako popovdne od 2 do 6.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Infraslim.
1: Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
3: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
1: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
2: Infraslim.
3: A ja, pa prvi trening je brezplačen.
1: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Nema više cile mile.
1: Best FM, četrti rojstni dan, 20. november, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 vstopnic. Vstopnice na voljo na topevent.si in Petrol.
6: Ekskluzivno obojanje spominov.
7: Srečanje generacij.
6: Ekskluzivno druženje s prijatelji.

0: Servisi Petrol. Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
1: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
3: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
4: Bar.

0: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
1: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
2: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: iVent. Prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
4: Best FM. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Zaradi domnevno prirejenega nakupa računalniške opreme naj bi državni proračun izgubil 5 300 000 evrov. Nacionalni preiskovalni urad je ovadil 3 osebe iz enega od državnih organov. Po ugotovitvah kriminalistov naj bi naročilo prilagodili izbranim ponudnikom, ti pa naj bi si posle razdelili in na dražbah le navidezno tekmovali. Policija ne razkriva, za kateri državni organ gre. Po neuradnih informacijah naj bi šlo za sporni nakup prenosnikov v času ministrice Emilije Stojmenove Duh. Ovadba še ne pomeni dokazane krivde. Za konec še pogled v vremensko preteklost. Agencija za okolje bo do konca leta digitalizirala približno 4 400 000 strani starih vremenskih in hidroloških poročil. Najstarejša sega je v leto 1850. Zapisi bodo pomagali raziskovalcem bolje oceniti tveganja prihodnih poplav in izjemnih padavin, obenem pa bodo stare dokumente zaščitili pred poškodbami in izgubo.
6: Vreme.
7: Jutri bo načeloma jasno, nekaj megle. Zjutraj bo malo bolj hladno, od 4 do 8 stopin, tako da kakšna dodatna jakna mogoče ni odveč. Bo pa čez dan prave do sonce, največ bo 19 stopin, na Primorskem do 22.
6: Promet.
7: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, malo za razcepom Gabrk, tam je prišlo do tovornega vozila v okvari, previdno, da ne pride do naleta. Še vedno stojimo na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš proti Zadobrovim, naprej po štajerski avtocesti proti Domžalam, stoji tudi ljubljanska južna obvoznica od centra proti Malencam, ta zastoj pa se nadaljuje naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sap. Zastoj še na cestah Izola Strunjan in pa Tržič pod Tabor. Če smo zastoj, naredimo in držimo reševalni pas. In v tem trenutku imamo še en radar v Šulincih na Goričkem pri gasilskem domu. Srečno pot!
8: Otroški voziček za mesto, teren ali dolge sprehode. V Baby centru te čaka ogromna izbira in kar 20% popusta na vozičke. Pohiti samo do nedelje, 18. oktobra v Baby centru ali na babycenter.si.
9: Nič 51 806 806.
10: To je Best FM.
9: Zvesti tudi na cesti.
10: Dobrodošli na Best FM.
9: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popoldne na Best FM. S tabo je Nevenka Stefan Neva.
7: Je zadnja ura najenega današnjega Best popoldneva, 2 minuti čez peto. Dobar dan vsem, ki ste v moji družbi prek naših frekvenc, prek našega televizijskega programa Best TV, seveda tudi prek DAB-a na programu N4, po moje se tako reče, no. Sem vesela, da smo skupaj v družbi, torej počasi gremo proti koncu Best popoldneva. Imam pa zate še kar neki Best ritmov. Pravijo, no Johnny, no party, pa sreda je, pa se veš, dajmo enega Johnnyja. Pojačaj radio.

0: Dara Bobamara, dodirni me. 14 minut čez peto, dobro dan na bestu. Milica v najni družbi, živjo, nema tukaj.
1: Oj, živjo.
0: Kje sem zmotla, že praznujete?
1: Ja, že praznujem.
0: Kdo ima danes rojstni dan?
1: Ja, mož ima rojstni dan, evo lih mu zdaj. Vse pripravljamo, zdaj sam da piha svetlo. Pa
0: aj,
1: se mislim,
0: da je, v bistvu jaz sem zdaj zmotla najpomembnejši trenutek tega dneva, ko bi on mogel upihan svečko na torti.
1: Tako, ja. Bomo še malo počakali. Se ne bo gasilo.
0: Neverjetno. Se bom hitra. Milica, ja pol pa, a me daš na zvočnik, prosim?
1: Lahko, ja. Evo, počakaj. Na zvočniku si.
0: A dobar dan, gospod, mož.
2: Dobar dan.
0: Neva, pri telefonu z Best FM-a kličem, sem slišala, da ste danes leto starejši.
2: Ja, res je, ja.
0: Koliko je to zdaj let?
2: 38.
0: Pa dobro, to so lepa leta, super je.
1: Najboljše.
0: V glavnem, jaz sem hotela zaželeti vse najboljše, tudi z moje strani, hvala, strani ekipe Best FM-a in pa seveda od tvoje zlate žene, ona prav, da te ima itak najrajš, da si svetla točka njenega života in da še na dolga leta, se veš.
2: Ja, hvala, hvala. Ne vem, kaj da varite.
0: Eja, lahko samo še vprašam, kako ti je ime?
2: Stojan.
0: Stojan, ja, Stojan, še enkrat vse najboljše, lepo praznuj, danes pa pet hiteruno svečo pihant, no?
2: Ja, evo, zdaj, čez minuto bomo pihali, ja, hvala.
0: Jaz upam, da je ratal. Ej, sicer pa veš kaj, glede na to Stojan, da imaš danes rojstni dan, jaz sem se odločila za eno tako poskočno in rojstnodnevno, ker danes je en tak vesel dan. Halid Muslimovič ti zapoje rođendansko.

Milan Dimčić, ti si žena za sva vremena. 7 minut do pol šeste, Best FM je tole, dobro dan, sem u naši družbi tud Hana in pa njena mati. Uživata u ritmih Besta in pa seveda u Best popodnevu. Ja, tudi tako nadaljujemo danes, samo uživanci, oprha je ena dama, ka vem da mate prav usi radi.

0: Aleksandra Prijović in pa Kabava. Ostan tle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ko telo reče dovolj.
3: Obiščite masažni studio Kirosama. Bolečine v križu, vratu ali ramenih, strokovne terapije. Šmartinska 106.
4: Prvi obisk 20% ceneje.
5: Najboljša teletina izpod peke, pripravljena z ljubeznijo, postrežena v ambijentu s pravim pridihom tradicije. Saraj restauracija Pikasi.
6: Ekskluzivno obojanje spominov.
7: Srečanje generacij.
6: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
8: V reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na Divjem zahodu. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
9: V dvorano Golovec Celje prihaja največji tradicionalni Halloween party. Sobota, 31. oktober. Z nami bodo Mile Kitić, Nuči, Dara Bubamara in Vivo. Predprodaj vstopnic Petrol in sistem Eventim.
10: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Mortadela z olivami. Mit Appetit. Rezine. 150 gramov. Le 1,15 €. In čajna klobasa. Mit Appetit. 420 gramov. Le 2,59 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Prvi časopis dneva. Svet 24.
12: Kriminal. Kriminalna združba z Celjskega na sever tihotapila droge. Zdravje. Kaj je v Tefalovih ponvah? Proizvajalcu grozi tožba. Slovenske šole. Uši se vračajo v šole in vrtce. Zakaj jih je tako težko odpraviti? Današnja priloga je Človek v križankah. Na spletni strani svet24.si a najdete zvrhano mero vročih novic.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopis opisal in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
13: To je tvoja best party muzika.
14: Nađemo na pola
15: muzika. Krišna muzika.

0: Frišna muska. Narodni party in Frišna muska. To je vreme.
1: Jutri zjutraj megleno, čez dan načeloma jasno, bo malo bolj hladno, od 4 do 8 stopin, ko se bomo prebudili v sveže jutro, torej največ bo pa 19, na Primorskem do 22 in pa jutri bova v družbi sonca.
0: Promet.
1: Zastoj na štajerski avtocesti smer Ljubljana med priključkom Vransko in predorom Ločica zaradi del, tam previdno, da ne pride do naleta. Stojimo na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš proti Zadobrovi, tudi naprej po štajerski avtocesti proti Domžalam, pa na cestah Izola, Strunjan in Tržič pod Tabor. Torej v zastoju naredimo in držimo reševalni pas. Med 10. uro zvečer in pa pol 5. uro zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico. Zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri in obvoz bo urejen po regionalni cesti. To je zaenkrat vsem, srečno pot vsem.
0: 051-806-806.
2: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
2: Dobrodošli na Best FM.
0: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popoldne na Best FM. S tabo je Nevenka Stefa Neva. Best FM.
1: Minuta čez pol šesto na bestu, dobro dan vsem, ko ste v moji družbi. Jaz mislim, da je zdaj čas za eno malo bolj romantično, eno malo bolj nežno. Tako, če imate svojo boljšo, lepšo polovico zraven sebe, komot jo objamete, pritisnete kakšen galubčko na lička ali pa na čelo, ker to je zelo lepa gesta, in zapojete skupaj s Harjem Mataharjem in Mirzo Selimovićem. Janja vrhaja v tvoje všesa.
0: To je najbolj frišno.

0: To je tvoja best nostalgija.
1: Vedno v srcu, vedno v duši. Najbolj nostalgična muzika.
2: Ja sem Jugoslovenka.
1: Best nostalgijo ti prinaša Move TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. Move.tv pošiljnica SL.
0: Best
3: frižna muzika.
0: Mi smo
4: Best FM.

Sanja Vučić, Impacija, Kriva je kafana. 18 minut do 6, evo, prošli smo do konca našega best popodneva. Neva sam ti delala družbo. Če se za enega malo starejšega, ki ga zberem ponovat, da ga slišimo po dolgem času. In še preden te prepustim v roke, kaj je Senegačnik, tale dama.

0: Lepa Brena in pa Čik Pogodi po kratki pauzi v tvoja ušesa. Ej, želim ti lep preostanek današnje srede, vidimo se tudi jutri, ja? In pa poslušamo se seveda v Best popodnevu od 2 do 6. Lepo se imejte, čau.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Leto je na okoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko odisejo prihaja Best FM 4. rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice, topevent, Picasso in Petrol. Se vidimo, prijatelji.
3: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
4: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
5: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
6: Morganhausen. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Laž za voham skoraj prehitro, nam je v pogovoru priznala Helena Blagne. Vesna Slapar, ki gledalce osvaja kot Irena Volk v seriji Takšno je življenje, pravi, da z leti očitno postaja bolj zanimiva. Špela Močnik Paradiž pa, da je na začetku večkrat tudi okala. Legendarnemu Vinku Šimku se zdi, da bo živel 150 let. Lado Bizovičar pa ugotavlja, da otroci na žalost rastejo hitreje, kot je bilo dogovorjeno. Naslovni obraz Ilka Štuhec pa je v zelo osebnem pogovoru za obraze prvič spregovorila tudi o ljubezni, ki jo je po letih znova našla.
9: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
10: A ti sploh veš, da je to
11: Nevenka Stepaneva.
10: Vsako popoldne od 2 do 6. Best FM.
12: Radite, mamo.
13: Narodna muzika.
14: Kaj ga malo spijemo brez tega.

0: Best FM. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Za obrambno ministrstvo je prihodnje leto predvidenih več kot 1,2 milijarde evrov. To je dobrih 360 milijonov več od že sprejetega proračuna. Večina denarja bo namenjena vojski, med drugim za oklepnike, zračno obrambo in helikopterje. Obrambni minister Valentin Hajdinjak povečanje utemeljuje z negotovimi varnostnimi razmerami. V Levici opozarjajo na druge potrebe ljudi in vladi očitajo pretirano porabo za oboroževanje. Gre za predlog sprememb proračuna, ki ga morajo poslanci še potrditi. V parlamentarni politiki pa tudi spor glede nedeljskih referendumov. Državna volilna komisija zavrača enačenje posameznih napak z namernim vplivanjem na izid glasovanja. Tako odgovarja premijeju Janši, ki je napovedal možnost njene razrešitve in kazenskih ovadb. Komisija zagotavlja, da bo konkretne očitke preverila. Opozicija Janševe napovedi označuje za pritisk na neodvisni organ. Predlog razrešitve še ni vložen.
2: Vreme. Za nama je en fantastičen jesenski dan, jutri pa bo podobno sončno z nekaj jutranje megle, termometri pa bodo šli do 19 stopinj.
3: Odpri Monsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
2: Promet. Zastoji so na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Domžalam. Zamudimo se tudi na cestah Izola, Strunjan in Tržič pod Tabor. Radarjev trenutno ni, tako da srečno pot.
4: Dobrodošli.
5: To je Best večer, samo na Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
2: Živjo, dober večer. Evo, sredina tedna počasi lezava proti vikendu, sam dvakrat, če grema spat. Kaj se nekačnik bom stavil vse do osme, sreda je tako, nekaj smo že oddelala, ne, pač do vikenda je pa še vse en daleč, kar nekaj. Tale večer bova začela z Robertom Bjeličem, znam.

0: steline.
1: Magla Band, Krive Drine. Danes je 14. oktober, to pomeni, da manjka še 37 dni do...
2: Pozor, pozor! Vrača se največja zabava te jeseni.
3: Četrti rojstni dan radija Best FM.
1: Je četrtovega bestovega rojstnega dneva, zapiš si. 20. november, Odiseja Ljubljana in pa tehle pet top izvajalcev.

0: Barbara Bobak, Šako Polomenta, Džogani, Emir Lapsus in Vojaž bodo z nami. Vstopnice so že na voljo na topevent.si in na vseh petrolih. Ustav se, kup svojo, ker so letos omejene. Jaz ne vem, a ti rabim še kaj več reči. Vemo, da bo top, da bomo orang zažurali, tako da na tep je sam, da prideš. Pa se vidimo.
1: Četrti rojstni dan, Best FM.
2: 20. november, Odiseja, Ljubljana.
1: Vstopnice na topevent.si in na vseh petrolovih prodajnih mestih.
3: A ja, pa pohit. Število mest je omejeno.

0: Treskvica. 10 minut nama manjka do pol sedme, kaj se negačnik sem s tabo. Daj vam malo pomigat z boki. Teja Tejrovica nama pridruži takoj po kratki pauzi. Ostan z mano na Best FM-u.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb in modern fitness na 800 kvadratnih metrih. Upiši se zdaj. Fitness center Bit na Litijski 57.
1: Fitness center Bit.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. O Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1,19 €. In lahki sadni jogurt, 8x125 g, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Ekskluzivno bojanje spominov.
5: Srečanje generacij.
4: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Tan, Backing Tan, Karnival. S prijatelji. Boomer Dancers.
5: In ostalimi.
4: Sobota, 6. februar 2027. Early Bird, razprodan. Prvi kontingent vstopnic, razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
6: Relax.
7: Rabim pobeg.
6: Nekam na toplo.
7: Nekam z morjem, pa ne predaleč.
6: Peščene plaže, palme, sonce, poletne temperature.
7: Gran Canaria, Tenerife.
6: Ja, Kanarski otoki.
8: Kanarski otoki z relaksom, z direktnim letom iz Ljubljane, vsak teden od konca oktobra naprej. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
9: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
10: Autodebel Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
11: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
12: Autodebel Trzin, nič 80, 99, 66.
13: Prvi časopis dneva, Svet 24.
14: Kriminal, kriminalna združba z Celjskega na sever tihotapila droge. Zdravje, kaj je v Tefalovih ponvah, proizvajalcu grozi tožba. Slovenske šole, uši se vračajo v šole in vrtce, zakaj jih je tako težko odpraviti. Današnja priloga je Človek v križankah na spletni strani svet24.si, a najdete zvrhano mero vročih novic.
13: Časopis Svet 24, že

0: pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
1: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle se Šankom.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico.
3: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
4: To je tvoja bestvarti muska.
5: Nađemo na pola
4: muska.

0: več energije.
1: Dobrodošli na Best FM.
2: Dobar večer, Kaja Senegačnik, sem s tabo. Dan so se vsi okrog mene pogovarjali, koliko nabirajo gobe in kje rastejo in kdaj rastejo. Pač men bi mogel gobe sprejem pobarvati, da bi jih videla. Vidim res sam tiste mušance, ki so rdeče, pomarele. Zato jih pa tudi nikoli ne nabiram. Sem jih z atjem, ki sem bila mlajša, ampak mi jih je zmer s prstom pokazal, tako da zgleda je ta problem že od nekdaj. Vas pa občudujem tiste, ki to radi počnete. Res, pa če sva že glih pri gobah, gliva ludara in džogani.
1: Best FM praznuje četrti rojstni dan. Ponovno v velikem slogu z najboljšimi poslušalci. Z nami bosta tudi Džogani.

0: 20 nama manjka do 7. Dober večer, Kaja Senegačnik sem s tabo. Tale novosadska barbika prihaja zdaj v najino družbo. Nataša Bekvalec, sicer je povedala, da tega vzdevka ne mara, v bistvu ga sovraži, so jo pa mediji poimenovali tudi srbska Pamela Anderson. Ja, pa mal je mogoče podobno, ne? Slišala takoj po kratki pauzi, ostan z mano na Best FM-u.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Čas za registracijo avta.
2: Ja.
1: V produktu naredimo vse.
2: Ja.
1: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Wow.
3: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
4: Vse na enem mestu.
5: Za nepredvidljive trenutke. Za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: Nema više cile mile.
7: Best FM, četrti rojstni dan, 20. november, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 vstopnic. Vstopnice na voljo na topevent.si in Petrol.
8: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Stekamo.
10: Odpri Monsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
11: Infraslim. Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
12: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
11: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
12: Infraslim. A ja, pa prvi trening je brezplačen.

0: Hrvatska.
1: In čisto prična uzga.
0: Mi smo Best FM.
2: Najbolji radio.

0: Test FM. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Jutri ob 7. zvečer se izteče rok za vložitev kandidatur na lokalnih volitvah. Župane in občinske svetnike bomo izbirali 15. novembra. Danes je kandidaturo za ljubljanskega župana vložil Klemen Boštjančič iz Svobode. V Mariboru pa se v tekmo podaja Matevž Frangež, ki ga podpirajo socialni demokrati, Levica ter lista kolesarjev in pešcev. Rok velja tudi za neodvisne kandidate. Kdor jim želi nameniti podpis podpore, lahko to stori še jutri, do konca poslovanja pristojnega upravnega organa. Za konec pa še o Mont Blancu, ki je po septembrskih meritvah skoraj 2 metra višji kot pred 3 leti. Najvišji alpski vrh zdaj meri dobrih 4807 metrov. Razlika je v snegu in ledu na njegovem skalnatem vrhu. Njuna debelina se spreminja glede na vremenske razmere.
0: Vreme.
1: Začeri po noči bo večinoma jasno, ponekod po nižinah v notranjosti pa bo nastala megla. Jutri deloma jasno, z nekaj jutranje megle, temperature zjutraj od 4 do 8, najvišje dnevne pa od 16 do 19, na Primorskem do 22 stopinj.
0: Promet.
1: Zastoji so na regionalni cesti Izola Strunjan. Srečno in previdno.
2: Dobrodošli.
0: To je Best večer, samo na Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
2: En lep večer vsem skupaj, Kaja Senegačnik sem s tabo. Ej, upam, da ste se naužili danes lepega vremena. Dan si bil res tak popoln jesenski dan. Sicer hladen, sploh zjutri, ampak pol na sončko je bilo pa prav prijetno pa fajn. Fajn se imamo pa tudi tle na bestu ob dobri muske. Mi to nadaljujeva najin best večer z enim in edinim Halidom.

Luna in dupla škorpija, 12. mava je čez sedmo, dober večer, Kaja Senegačnik, sem v tvoji družbi. Drage dame, če rabite kdaj kak komad o razočaranju, ljubezni, toksičnih moških, varanju, pol je ena dama na naši sceni pravi naslov za to in to je Milica Pavlovič. Ona je specialist, ki pride do teh komadov in tale je eden od njih, provereno na Best FM.

19.07, dober večer, tole je Best FM, Kaja Sanagačnik sem s tabo. Na YouTubeu se še vedno vrtijo milijoni poslušanj vsak dan, komadov in nekatere balkanske pevke ostajajo na vrhu tudi brez novih albumov.

0: Srbija je, na primer, na prvem mestu Ceca, ki je prejšnji teden zbrala 438 tisoč poslušanj. Mi pa bova dodala še enega takoj po oglasih. Ostan z mano na Best FM-u.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Wow, občutki v vsaki vožnji. Odpeljite Peugeot 208, 2008 ali 3008 z varčnimi hibridnimi motori. Do 50% vožnje na elektriko in do 20% prihranka pri gorivu. Zdaj v posebni ponudbi in z bonom za zimske pneumatike.
2: Obiščite avto Hišovič na Tbilisijski ulici 49 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
3: Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj 2 meseca brezplačno. Fitness center Bit na Litijski 57.
4: Fitness center Bit.
5: V reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na divjem zahodu. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
6: Čudovite krompirjeve počitnice v Adria Resortu Ankaran. Zaplavaj z morsko deklico Adrio, zapleši s Tinkaro Fortuna in kuhaj z Emilio Pavlič. Čakajo vas tudi ustvarjalne delavnice, mini disko in še veliko jesenskih doživeti za vso družino. Polpenzion z vključeno pijačo že od 55 evrov na osebo na noč, en otrok do 10 let pa biva popolnoma brezplačno. Adria Resort Ankaran. Pridite tudi vi.
7: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
8: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. 7. december. Prodaja vstopnic cankarjevdom.si, topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.
9: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari. Samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Tega trenutka največ energije.
1: Dobrodošli na Best FM.
2: En prijeten večer, tole je Best večer in s tabo sem Kaja Senegačnik. Približujeva se koncu Best večera in ostal nam je še nekaj časa, da se en mičken podružva, kaj skupi zapojeva. Tep je pa ostal še nekaj časa, da kupiš karte za naš četrti rojstni dan, če še slučajno nisi. Topevent.si in vsa Petrolova prodajna mesta pohit, da ti jih ne zmanjka, ker letos so omejene. Pa da slučajno ne pozabiš. Tole pa je Relja.

0: FM praznuje četvrti rojstni dan. Ponovno u velikem slogu s najboljšimi poslušalci. S nami bo tudi Barbara Bobak.
1: Još biti da mene nema, kupovao lekove na čeku.

Prišla sva do konca še enega best večera. Kaja Senegačnik, sem bila tvoja družba. Jutri ob isti uri na istem mestu smo spet skupaj. Do takrat uživajte v večeru, spočite si, jaz pa spustim še tegale za konec.

0: Ana Bekuta prihajam. Lahko noč, spočite si, to sem že rekla.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Leto je na okuli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko odisejo prihaja Best FM 4. rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice, topevent.si in Petrol. Se vidimo, prijatelji.
3: Pizza da teka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70-551-200.
5: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gros in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
6: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Laž za voham skoraj prehitro, nam je v pogovoru priznala Helena Blagne. Vesna Slapar, ki gledalce osvaja kot Irena Volk v seriji Takšno je življenje, pravi, da z leti očitno postaja bolj zanimiva. Špela Močnik Paradiž pa, da je na začetku večkrat tudi jokala. Legendarnemu Vinku Šimku se zdi, da bo živel 150 let. Lado Bizovičar pa ugotavlja, da otroci na žalost rastejo hitreje, kot je bilo dogovorjeno. Naslovni obraz Ilka Štuhec pa je v zelo osebnem pogovoru za obraze prvič spregovorila tudi o ljubezni, ki jo je po letih znova našla.
3: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje. Sarajrestauracija.si.
2: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gros in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
3: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
1: Best FM, četrti rojstni dan, 20. november, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 vstopnic. Vstopnice na voljo na topevent.si in Petrol. Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa in Trade, 7. december. Prodaja vstopnic Cankarjev dom.si, topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.

Vsako sporočilo nekaj pove, ampak samo v enem je največ ljubezni. Moje ime je David Amaro in tole je Sine, javi se.

0: Ljubljana.
1: Laž za vohem skoraj prehitro, nam je v pogovoru priznala Helena Blagne. Vesna Slapar, ki gledalce osvaja kot Irena Volk v seriji Takšno je življenje, pravi, da z leti očitno postaja bolj zanimiva. Špela Močnik Paradiž pa, da je na začetku večkrat tudi okala. Legendarnemu Vinku Šimku se zdi, da bo živel 150 let. Lado Bizovičar pa ugotavlja, da otroci na žalost rastejo hitreje, kot je bilo dogovorjeno. Naslovni obraz Ilka Štuhec pa je v zelo osebnem pogovoru za obraze prvič spregovorila tudi o ljubezni, ki jo je po letih znova našla.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Chicago, tá.

0: Ljubljana.
1: Leto je naokoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko odisejo prihaja Best FM 4. rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice, top event, Picasso in Petrol. Se vidimo, prijatelji.